0: cinstească pe alții. Noi am pierdut asta, am pierdut Biblia, cea mai mare filozofie, cei mai mari filozofie, asta e Biblia. Noi am pierdut asta. Și un om care nu citi Biblia poate să facă orice. Calcă în carne vie că așa vreau eu. Nu e aia cum vrem noi.
1: După mine, fidelitatea este un devotament și încredință. Vorbim din punct de vedere religios. Nu? Este o precizie. Credința ortodoxă, primită din prisma cercetătorilor creștini ortodoxi, este desăvârșită, iar credincioșii, devotați ortodoxii, în data măsură, sunt fidelii.
2: În esență, fidelitatea înseamnă o persistență a atitudinilor față de sine, față de alții, față de ideile și convingerile adoptate. Mai înseamnă atitudine de consacrare față de o idee, o persoană sau un grup sau un colectiv, pe baza natural a atașamentului față de acesta.
3: Există și una și alta. Dar eu totuși cred că există și fidelitate la o bună parte de oameni. Fidelitate față de cineva, față de ceva. Statornicie în ceea ce privește concepția, părerile, fermitate sau demnitate, sentimente, cum e un sentiment așa adânc de destoinicie, dar există și infidelitate.
0: Eu cred că fidelitatea asta e un produs așa, pentru că nu pot să vorbesc în termeni de specialitate. Eu cred că au inventat-o niște oameni răi. Odată ce tu i-ai cerut un mic servici, el cere de la tine, în schimb, să-i fii fidel. Ce înseamnă asta? A te ține într-o colivie, a te înhăța în ghearele lui.
4: Fidelitate ca termen există, bineînțeles, îl puteți găsi în orice dicționar. Dar fidelitate ca o realitate, poate că există mai puțin decât cine închipuim, mai ales în zilele de azi.
5: Fidelitatea este cu totul altceva. Este legată de spiritul omului, de felul lui de a fi, de conceptul lui privind diferite aspecte ale vieții. A fi fidel sau a concepe noțiunea de fidelitate este, în primul rând, viziunea ta personală.
2: La noțiunea de fidelitate am putea spune că ea se raportează sau cuprinde două aspecte. Unul, cel al rațiunii, deci ține de conștiință, iar celălalt al afecțiunii, adică ține de sentimente. Persoana fidelă, în cele mai dese cazuri, este conștientă, pentru că fidelitatea se întemeiază, în cazul acesta, pe o anumită convingere, pe o anumită opinie sau o anumită atitudine, iar aspectul afectiv ține de sentiment, adică de statornicie. Un om, este vorba de o persoană care este înzestrată cu fidelitatea, care nu-și schimbă sentimentele față de prieteni sau față de colegi sau alte persoane de la o zi la alta. În timp ce fidelitatea se raportează în perioada adolescenței sau tinereții, în primul rând la afecțiune. În cazul adulților, ea se raportează la conștiință. Adică oamenii sunt fideli sau credincioși sau devotați unei idei sau unei persoane sau unei asociații sau unei acțiuni, unui fapt, nu? Din conștiință, adică din convingere sau dintr-o opinie personală, dintr-o atitudine pe care a adoptat-o în mod rațional.
0: Atunci când ai deschis ochii și când ți-ai dat seama că omul ăsta vrea să te folosească pentru că asta e ținta, tu rămâi deziluzionat, tu te-ai pierdut în oarecare fel. Dar avem foarte, foarte mulți oameni, mai cu seamă în zilele noastre, foarte, foarte mulți oameni care se folosesc de bunătate, așa spun, bunătate.
3: În politică e foarte frecventă. Există și oameni fideli din anumite motive, nu din sentimente, că trebuie așa să fie, că trebuie să fie, însă împrejurării face interesele, etc.
4: Cred că e necesară fidelitatea, pentru că ea ne demonstrează o siguranță oarecare între relațiile dintre persoane.

0: Este ceva ce plutește în aer între două ființe și aceasta poate fi numită fidelitate.
1: Fidelitatea este necesară. Este necesară în tocmai, vorbind, cum am spus, de religie, în religie, a fi fidel, a fi devotat, nu înseamnă numai a crede, ci în suflet și cu trupul trebuie a se dedica religiei respective, spun eu, despre care vorbesc, religia ortodoxă.
0: Omul trebuie să fie fidel, fidel pentru sine în primul rând. Pentru că dacă nu ai un anumit concept față de anumite lucruri și nu respecti acest concept, nu poți să fii fidel.
2: Există, bineînțeles, numeroase cazuri și poate că am putea vorbi în continuare despre fidelitate în condițiile actuale, când numeroase norme și reguli morale, adică un respect reciproc și ajutorul la nevoie, relațiile morale se par că astăzi sunt dezintegrate și oamenii sunt fideli atunci când simt un sau au un interes direct în tendința sau dorința de a satisface anumite preferințe sau anumite interese.
3: Cu cât omul este mai copt, de exemplu, mai așa gândește mai mult, judecă mai mult, cred că nu intră în apele infidelității. Însă, cu cât e mai șubred, mai depinde și de structura psihică, de structura nervoasă, să-i spunem așa, atunci este inclinat înspre aceea de a uita de promisiuni, de a uita de demnitate și așa mai departe, și alunecă pe calea infidelității.
2: Infidel, omul desigur că nu trebuie să fie. Și întreaga moralitate a omului, cel puțin în etică este cunoscut, trebuie să fie înzestrate numai cu calități pozitive. Dar pentru că morala este un produs nu personal, ci al împrejurărilor de viață,

0: al factorul extern rezultă că ea se schimbă, se modifică în dependență de modificările exterioare, dar se reflectă în mod specific în conștiința fiecăruia în dependență de trebuințele și interesele personale.
1: Infidelitatea apare atunci când îți dai seama că tu ești prins în ghearele unui om care mereu cere de la tine să-i fii fidel.
2: Păi, în general, problemele astea sunt ideale toate. Și fidelitatea din idealism oarecare a apărut. Însă, poate că ne pare ideală datorită situațiilor în care ne găsim astăzi. Am cunoscut oameni fideli, am avut și prieteni și am, îndrăznesc să spun, și azi, prieteni fideli. Fidelitatea, de exemplu, este foarte importantă în familie. Relațiile familiale. Și aici se observă și există, trăiește. Adică trebuie să trăiască.
3: Existența omului este însăși fidelitate. Există și infidelitate. Dar aceasta este o problemă mult mai complexă. Deci nu ne referim numai la raportul dintre două persoane, pentru că aceasta este esența vieții. Dar persoana ca atare, dacă nu se respectă pe sine, nu poate respecta nici pe restul lumii sau pe alte personalități. Și atunci, de la bun început, te negi tu pe tine ca persoană. Și raportat la relațiile dintre oameni, infidelitatea poate fi multiplă. Adică aceasta subînțelege și incertitudine și lipsă de conștiință, dacă te referi la persoanele care se găsesc în imediată apropierea ta, persoanele cu care te găsești la locul de muncă, realizezi ceva, creezi ceva. Deci aceasta ar fi un aspect negativ al personalității. Iar atunci când vorbim de infidelitate dintre două persoane, aceasta este cu totul altceva. Pentru că viața poate să-ți ofere foarte multe aspecte ale ei și la un moment dat afirmi cu certitudine că lucrurile merg într-un oarecare curs al lor normal și aceleași lucruri la anumită perioadă nu mai au aceeași însemnătate. Deci asta nu înseamnă că tu nu mai ești fidel sau infidel în relația respectivă cu anumite persoane, ci lucrurile s-au schimbat pentru că viața și-a luat alt curs și la momentul respectiv afirm cu certitudine că este foarte normal și foarte real. Deci și fidelitatea și infidelitatea poate fi foarte relativă. Totul depinzând de gândul omului, de raportul lui față de viață, relațiile cu anumite persoane.

Societatea de sigur deci nu aprobe infidelitatea, ci din potrive o acuză. Toleranța poate să găsească o manifestare până la o anumită limită sau anumite granițe. Nu? Infidelitatea nu este tolerată nici la nivelul unui cuplu, a două persoane sau unui grup, dacă ea afectează interesele personale ale celelalte persoane sau ale grupului.

0: din care face parte persoana care sau membrul care a manifestat infidelitate.
1: Trebuie să fie foarte infidel, să-și poarte grija lui, să fie atent la fiecare persoană cu care ajunge în contact, să nu-și permite ca cineva să-l calce, să nu-și permite să-și caute treaba lui cinstit. Atunci când suntem cinstiți, când noi, eu, de exemplu, ca persoană, nu cer să mi se facă nimic pe nemerit.
2: Am cunoscut și oameni infideli. Există și oameni infideli.
3: Fiecare persoană este o persoană de sine stătătoare și deci are felul propriu de a gândi, felul propriu de a vedea lucrurile și indiferent de că acestea, dacă acestea nu se încadrează în anumite norme ale societății sau ale conceptului de comportare, omul își face drumul propriu în viață.
0: Este greu de răspuns printr-un da sau nu, sau un sens pozitiv sau negativ, nu. Este o chestiune de morale.
1: Dușmanii prin fidelitate asta se adună. Nu putem noi să fim prieteni și când ne dăm seama că prietenul ne-a folosit, atunci suntem abătuți, suntem pierduți. De ce? Asta nu-i pentru... Prietenie nu există. Pentru mine prietenie nu există. Există doar cinste. Trebuie să ne cinstim unul pe altul. Bineînțeles, atât cât merită.
2: Nu cred că ar trebui să fie tolerantă, cu toate că oamenii de obicei sunt și toleranți de multe ori în asemenea cazuri. Dar cred că nu sunt toleranți în cazul când atacă prin infidelitate cineva atacă persoana cea mai sensibilă, punctul cel mai vulnerabil al unei persoane. Dacă am împărțit lumea în fideli și infideli, cred că grupul celor infideli este mai mare decât celor fideli. Asta este părerea mea personală. Pentru că mai mulți sunt de cei care ne trișează.
4: Încă nu face singur contraziceri în ceea ce am vorbit anterior despre fidelitate. Să probabil persoane sau oameni care nu iubesc fidelitatea, care este o exacititate, care este o precizie, ei probabil că o aprobă și o susțin.
3: Într-o anumită perioadă din viață, infidelitatea se impune, raportată la relațiile dintre oameni, dar este și nu că este scuzabilă, dar este certă. Dar dacă infidelitatea față de persoana ta proprie ajunge să se impună, atunci cred că nu este bine. Pentru că tu, ca persoană, trebuie să te abați de la anumite reguli ale vieții pe care deja ți le-ai conceput de la bun început. Și dacă deja devii infidel față de tine, deci te negi tu pe tine ca persoană.

0: Ја не пац не фија пријатен.
1: Сен консидерац наив, си ден кауза ачаса сунт унеор аса де ушор трисац. Пе ар треби са екзисте о înțelegere oarecare, adică cei fideli trebuie să-și dea seama de faptul că cei infideli, cum spuneam, din unele motive oarecare cunoscute lor, sunt așa cum sunt, adică infideli, incorrecți, netoleranți față de alții.
2: În acest concept al nostru de a vedea lucrurile și de a exista, poți, eu cred că poți să accepti infidelitatea doar față de anumită persoană și nu față de tine însuți. Pentru că și aceasta este motivat. Deci din cauza că anumită persoană sau un grup de persoane te-au afectat cu ceva. Deci nu poți tu să devii infidel față de cineva dacă nu te-a afectat cu ceva.
3: O toleranță pentru infidelitate depinde din ce unghi o privim. Eu n-aș avea nicio toleranță, fiindcă fidelitatea este superioară infidelității și ca să nu cobor la acest nivel a tolera pentru început infidelitatea, probabil că duce la un rău ulterior.
4: Cred că toleranța este ceva uman, ceva natural. Omul trebuie să fie, dacă este democrat, dacă are concepții democrate despre viață, despre, atunci trebuie să fie tolerant și trebuie să existe toleranță între oameni, fiindcă asta, pe toleranță se bazează, de exemplu, și siguranța și statornicia, să zicem, a societății.
5: Nu poate omul toată viața fidel să fie. De ce nu poate? Pentru că nu poate toată viața să fie asuprit de cineva, de o persoană care cere de la el într-una să-i fie fidel, și atunci când își dă seama că el nu cere să-i fie fidel, persoana care cere de la un om să-i fie sincer, să-i fie asta, el caută să te folosească. Și atunci când ți-ai dat seama, am spus încă o dată, când îți dai seama că asta ți-e degeaba și că ți-o tăiat personalitatea ta, atunci nu mai poți să fii fidel, atunci ai întors spatele. Și ți-ai găsit un dușman mai mare decât ce ți-ai căutat, ce-ți căutai înainte.
3: Am cunoscut, da, mai puțini oameni fideli. Păi probabil că și dacă sunt, nu-și deau seama cât sunt, iar dacă nu sunt, sunt infideli, nu o fac din conștiință, din inconștiință, inconștiență.
4: Depinde de împrejurări, că totodată trebuie să-și iertem dacă trebuie să fie infidel din cauza forței sau dacă îi se impune să fie, atunci trebuie. Dar dacă nu se impune, dacă o face ca să fie infidel din motive josnice, atunci trebuie condamnat.
2: Fidelă este mama mea. Fideli sunt frații și surorile noastre. Fideli sunt copiii noștri. Dar ar trebui în mod deosebit să fie fidel persoanele cu care ne împărțim viața. Dar aceasta se întâmplă foarte rar, pentru că conjunctura în care ne găsim noi și felul nostru de a convețui este foarte nebulos. Și în această nebulozitate este foarte greu ca două persoane să se găsească pe același drum, să aibă aceleași gânduri, aceleași priviri, și e foarte greu ca fidelitatea să persiste.

0: și să plutească mereu între aceste două persoane.
1: Omul ca persoană, ca are drept la orice. Are drept și la fidelitate, și la infidelitate, și la minciune, și la adevăr, și la frumos, și la urât, și la toate formele existente în viața sa. Prin urmare, infidelitatea este doar considerată de oameni prin experiența vieții lor ca un fenomen negativ în relațiile dintre oameni, adică dintre persoane.
2: Toleranți. Omul care știe să fie tolerant față de el, ala știe să fie tolerant și față de alți oameni. Omul care e repede la mânie, omul care e așa cum vrea el, pune forță, omul nu poate să fie tolerant.
3: Eu sunt împotriva tuturor extremismelor, indiferent unde și extremisme, nu știu, religioase, politice, etc. Și aia, natural, nu putem să fim indiferenți la aceasta.
4: Desigur că etica nu acceptă infidelitatea. În schimb, în viața practică există și cazuri de felul acesta. Sunt oameni care acceptă infidelitatea în relațiile lor interpersonale, deseori vorbindu-se sau susținându-se că o persoană este infidelă pentru că așa e constituția ei psihosomatică și nu se poate cere sau nu se poate pretinde la o persoană mai mult decât ceea ce poate.

0: cred că oamenii mai ușor trec în viață dacă sunt infideli decât fideli. Așa e situația.
1: Tolerez infidelitatea. Din cauza că nu vreau să am nici prea mulți prieteni, dar nici nu vreau să-mi fac dușmani, pentru că spune și un proverb al nostru: ferimă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă fer și eu singură.
2: Faptul că este cineva infidel, nu știu dacă îl face să regrete vreodată, pentru că, după cum am spus mai înainte, la aceasta se ajunge într-un anumit moment din viața omului. Și deci, dacă a procedat în modul respectiv, înseamnă că la momentul respectiv a gândit într-un anumit fel și deci aceasta nu este un lucru pe care trebuie să-l regreți. Pentru că este direct legat de personalitatea ta, de felul tău de a gândi și de felul tău de a reacționa într-un moment dat. Acești oameni nu cred că trebuie condamnați, pentru că nu poți să condamni pe cineva că este într-un anumit fel, că el are o anumită modalitate de a gândi și de a vedea lucrurile. Pentru că nimeni nu poate să fie identic. Fiecare are personalitatea sa și fiecare are felul lui de a gândi și de a reacționa.
3: Fidelitate în rău există. Dacă unui persecutător îi se anexează adepți care devin la un moment dat fideli, ei sunt în același timp fideli răului. Omul are dreptul la infidelitate cu același drept cum are și la fidelitate. Nu se pot tăia drepturile simțirilor omenești, fiindcă sunt lăuntrice și gândirile nu le poate nimeni nici cerceta, dar nici le șterge. Sunt date de la Dumnezeu.
1: Eu cred că greșește cel care este fidel, nu care este infidel. Pentru că, am spus și mai înainte, un om rău cere de la o altă persoană sau de la o societate că să fie fidelă. Și atunci noi trebuie să fim infideli. Să nu acceptăm aia ce ni se cere.

0: Тече. Пеј, кретка. Ам спус инко да, така се навин душмен. Се но не адунам душмен. Ши се не терим па ной, де орче рана.
1: Mai mult am cunoscut oameni infideli mai mult decât fideli.
2: Da, uneori în viața am regretat că am fost fidel. Pentru că am fost trișat de cei cărora le eram devotat, cărora le dovedeam credință față de unele idei, față de unele gesturi. Uneori trebuie să fie, omul trebuie să fie uneori și infidel, absolut. Însă, infidelitatea aceea să nu ajungă la extremă.
0: Asta se referă și la o societate întreagă. De exemplu, asta ce s-a întâmplat la noi, în țară. Am fost fideli unei persoane și tot poporul fidel, fidel. Unde am ajuns? N-am ajuns nicăieri. Am ajuns niște oameni pierduți. Toți. Da, persoana respectivă cere să mergem mai departe. Să mergem împotriva cui? Știe el bine că nu putem merge împotriva unei lumi întregi. Tot așa de bine știm și noi. Și acum ce am ajuns? Să fim toți fideli? Nu. Nu e asta. Cred că toți ar trebui să fim infideli. S-a terminat cu fidelitatea.
3: Ar fi o tragedie pentru omenire și pentru relațiile interpersonale dacă ar predomina infidelitatea.
4: Dacă am împărți lumea în două grupuri, fideli și infideli, cred că ar trebui să predomine grupul celor fideli, în sensul că fidelitatea este legată de persoana ca atare și nu se referă numai la viața emoțională a omului, ci și la viața creativă, la conceptul lui de a fi în de a fi și de a crea în mediul în care se găsește. Deci oamenii în principiu ar trebui să fie fideli, pentru că în acest mod se confirmă ca persoană. Cu toate că viața de fiecare zi poate că ne confirmă contrarul. Adică omul în aparență este ceva și în esență este cu totul altceva. Și aceasta subînțelege și infidelitate. În primul rând față de tine ca persoană și apoi față de restul lumii.
5: Societatea umană, în cazul acesta, dacă toată lumea ar fi fidelă, cred că ar fi ideală. E imposibil în lumea asta ca toată lumea să fie ideală. Atunci, din punct de vedere filozofic, n-am deosebit răul de bine și oamenii buni de cei răi. Societatea noastră, dacă toată lumea ar fi infidelă, vorbind de bine, ar fi o catastrofă umană. Dar iarăși trebuie să ne gândim că de multe ori și răul are o apărare a sa.

Ați ascultat scenariul radiofonic documentar Deschideți fereastra. Scenariul radiofonic a fost realizat în primăvara anului 1998. Au participat Dr. Trăilă Spăriosu, Traian Doban, Aurelia Bugariu, Miodrag Miloș, Eufrozina Greoneanț și preotul Constantin Suru.

0: Ливиус Лападат, Драгосте ши Крима.
1: Pentru Dumnezeu, sorele, ai fost, ai luat scrisoarea?
2: Asta crezi? Dar comisionul...
1: Mă, obraznicule, nu te juca cu mine. Poftim banii. Vai cât costă fericirea mea. Obraznicule, dar ia stai, ia stai, unde-mi sunt ochelarii? Unde n-ai baia am pus?
2: Dă scrisoarea, să citesc eu.
1: E, șmecherule, vrei să știi ce scrie? Mă, nu-s lucrurile astea pentru tine. Sunt prea intime ca să poți ști despre ce este vorba.
2: Zău că nu mai înțeleg. Îmi dai scrisoarea să o duc ăluia? Știu despre ce este vorba și acum, când trebuie să-i spun că trebuie să te întâlnești, tu te superi.
1: Mă, sorele de straguna, cine vorbește de întâlniri?
2: Las că știu și eu. Mai întâi o privire discretă, apoi o vorbuliță, pe urmă o scrisorică, pe urmă întâlnire, pe urmă... Uite ce scrie. Dragostea mea permanentă, reciprocă și viceversă. Nu cunoaște mai mult de o săptămână. Și acum, permanentă, mă, ce minte! Dragostea mea permanentă... A, da, asta am citit deja. Câtă fericire, câtă bucurie, câtă splendoare, cât extaz. Dar ce aia extaz?
1: E, dar asta e iubire sufletească. Asta ne lipsește nouă femeilor. Hai, da, citește mai departe. Dar așa încet, ca la teatru, să-mi placă.
2: De când am auzit de tine, de când te-am văzut prima dată, miercurea trecută, la fix 4 p.m. Fără ca să te cunosc, pe cer a apărut o stea. Și atunci m-am întrebat, oare a existat cerul până atunci? Tu ești steaua mea călăuzitoare. Cu tine începe ziua, cu tine se termină noaptea. Dar cum se poate începe ziua cu stele pe cer, că le apar doar seara?
1: Nu, sorele, în dragoste stelele sunt întotdeauna pe cer. Doar îndrăgostiții le văd.
2: A, șmecherul, ce minte! Poate se uită cu binoclul. Și atunci m-am întrebat, unde este viața mea? Unde? Unde?
1: Ia stai tu, îți bagi joc de mine. Golanule, eu te plătesc și tu scornești acolo.
2: Fii serioasă, nu scornesc. Că doar nu scriu la lumină. Mai ales nu o să scriu asemenea prostii.
1: O să scrii, puișor, o să scrii. Numai să vezi că nici nu o să poți trăi fără ele. Dar de ce nu citești tu din scrisoare?
2: Păi eu deja am citit-o.
1: Cum ai îndrăzni, mă? Nu ți-e rușine? Pentru asta te plătesc eu?
2: Dar de ce? Că vezi că imediat o să citesc. Și atunci acum?
3: Măi, Ionică, tu erai, asăre când fluierai, măi, măi, Păunițo, eu eram, asăre când fluierai, măi, dragostea mea permanentă.
1: Ia stai tu, de unde știi fraza asta?
3: Steaua mea căluizătoare.
1: Și fraza asta de unde o știi?
3: De unde? Poate sunt inspirat. Poate mine zace un talent de poet.
1: Aha, după cum ai început să bei, ești deja poie format, dragă. Nici nu mai trebuie să scrii poezii. Nu mai păzea. Uite, plec la poștă să dau un telefon în America lui Tuși. Că dacă ai fi plătit telefonul, abonamentul, nu ne-ar fi deconectat telefonul.
3: Păi, ce pot face? Am dat de Ludeania tea Nicu și, cum e obiceiul, i-am făcut și cinste. Și așa...
1: Și așa mi-a zbăut abonamentul.
3: Dacă el tot mai suferă după dragostea lui de la liceu. Da, și toată seara îmi cânte Floricel de flori albastre, un slager de pe timpul lui. Vezi, pe aia o chemea Florică.
1: Ca pe tanti. Și așa ați suferit împreună și eu acum n-am telefon că n-ai plătit abonamentul.

0: frumos, eu plec.
1: Adică dragostea mea permanentă, reciprocă.
0: Și viceversa.
1: De unde cunoști fraza? Ți-a scris cineva fraza asta?
0: Dar de ce să-mi scrie, dragă? Poate mi-a spus-o.
1: Dacă îl prind, îl omor. Fac crimă, mă.
0: Ai fi în stare, pentru mine.
1: Nu pentru tine, pentru mine. El se scuipe peste o lucru sfânt, aproape sacru. Cât am luptat să mă căsătoresc.
0: Da, da, de-aia la cununia abia te-a convins, neanicu. Ai făcut din cununia asta o comedie.
1: Nu eu, ci Coseteanu ăla al tău. A prezentat-o la zile de teatru. Mare succes.
0: Poate că trebuie să plec la Vârșeț. Dacă tante a plecat din America, se duce la Vârșeț.
1: Bine, bine. Mie mi suspect astea cu scrisorile. Chiar frazele le cunoaște. Dragostea mea permanentă. Nu e rău. Se vede că e o persoană delicată.
2: Domnule Ionică, domnule Ionică, te salut.
1: Stai, domnule, ne cunoaștem noi de undeva?
2: Zău că ai fost chelit. Eu am intrat cu trei manechine și atunci te-ai făcut și tu și bunicul frate cu mine.
1: Aha, domnule, dar m-a stors aia. Domnule, de unde ai găsit-o?
2: Din Ucraina. Venir aici cu bișnița.
1: Da, eu tot ziceam ceva și ea tot, e tot 20 marchi.
2: Mă, Ionică, norocul meu că ți-am luat adresa. Noroc mare. Mă, uite, am nevoie de ajutorul tău.
1: Ajutorul meu? Dar eu n-am bani. Mă strâmb la sântoare. Nu pot să-ți împrumut nimic.
2: Am probleme cu nevasta. A simțit că eu umblu cu alte femei și acum a părăsit.
1: Ești fericit, ești liber. Adică, mă, jumătate de Ucraina, rusoaice, românce cu biznița, gagici, mă, de alea.
2: Nu e aia, dar cine spală rufele, gătește mâncare, face ordine. Cine, Ionică? La asta nu te gândești. Cât suntem noi bărbați legați de femei.
1: Și cu ce pot să-ți fiu eu de folos?
2: Uite, aici am scris o declarație, o semnez prin care tu garantezi că aveam întâlniri de afaceri. Mă înțelegi?
1: Subsemnații Ionică și Nicu. Declarăm că pe Toni îl cunoaștem ca un om cinstit și cum se cade. Că în zilele de 1, 2 și 3 luna aceasta, bă, dar cu tine eram doar o seară și acum reasă când toate serile. Și că ne-am întâlnit și am stat la întâlniri de afaceri. Că am servit și cina și băuturi, după cum legea prevede în asemenea moment. Prevede legea așa ceva?
2: Cum nu? N-ai văzut în toate filmele.
1: Și că sub s-a amintit un Toni, e om de cinste, era nevoit să șade cu noi. Mă, Toni, de noi mai mult eram cu bișnițarele alea. Și ca atare, dânsul, dacă s-a îmbătat, nu s-a îmbătat ca un porc cu consoarta și soacra lui îl acuză. Ai fost beat...
2: Turtă!
1: Ca un porc!
2: Ca un ciopor de porci, dar i-am tras niște palme de pomină...
1: Bine ai făcut! Uite, semnez! Iar Nicu nu mai ce ne ajunge. Hai, Nică... semnește!
3: A, uite aici și Toni! Ce mai faci, boierule? Dar cum stai cu rusoaicele alea?
2: Bine, bătrânule! Vezi, Ionică, el m-a recunoscut de îndată și
1: e,
2: tu...
1: Las, eram prea... De-abia mi-am amintesc de 20 marc.
2: Lăsați-mă, că aranjez eu. Uite, bătrâne, semnezi și tu declarația?
3: Ce fel de declarație?
1: Hai, Nicule, semnează.
2: Semnează, că pe urmă îți spun.
1: Hai, Nicule, semnează. El zice declarație că noi doi zicem că el în fiecare seară când nu era acasă, era la face.
3: Cu rusoaicele.
1: Cu noi doi, precum și a fost.
3: Și cu 20 marchi ne-au stors în seara aia.
2: E, dacă vrei ceva să-ți placă, nu poți să te scoți de plată.
3: Ionică, unde-i păunița?
1: A plecat să telefoneze.
3: Ascultă, Ionică, de seară dăm lovitura. Tu te poți scăpa de păunița.
1: Zicea că pleacă la Vârșeț.
3: La Vârșeț? Ah, orașul nefericirii mele, orașul dragostei, dragostea mea de întotdeauna. Când îmi aduc aminte de Floricel, se numea Florică.
1: Ca pe mătușa lui Păunița?
3: Nu o cunosc.
1: Da, totdeauna când te cherchilești, încânt Floricel de floare albastră.
3: Da, Ionică, de aia. Dânsa a fost o cotitură în viața mea. De aia poate nici nu m-am însurat.
1: Da, domnule, o cotitură. Ea a cotit-o cu tipul și tu ai cotit-o la birt.
3: Ionică, noi generațiile mai vechi suntem mai simțitori, mai cu suflet. Pentru noi prima dragoste este și ultima.
1: Păi atunci, dacă atâta țineai la dânsă, de ce ai dat drumul? Și tot mai suferi.
3: Era o dragoste de suflet.
1: Dar cele de seară?
3: Ai grijă, de tine am zis că ești cel mai mare criminal din oraș.
1: De ce?
3: Păi dânsa, numai cu asemenea tip, mă înțelegi?
1: De unde dracu ai găsit-o?
3: Ea nu-i de alea cu scrisorii. În viață n-a citit nimic.
1: Uite, domnule, cum se fac și unde s-o duc?
3: Unde? Dacă păunița nu vine, o duci acasă. De nu vezi de intră în vreo locuință goală, că îi place așa să facă dragoste. Mai ales când aude sirenele de poliție, nebunește.
1: La dracu, o să ajung și la pușcărie.
3: Păi toți tipii cu care a făcut ea dragoste sunt la Sremska Mitrovica, la Pojarevac, de la 3 până la 6 ani.
0: Te-am lăsat singur de oră și acum te găsesc că-ți petreci ca la nuntă.
1: Dragă,
0: și așa-i păgătate.
1: Dragă, musafirului trebuie făcute cinste. Nici nu poți înțelege cât suferim noi bărbații din cauza dragostei.
3: Dragostea mea de liceu.
1: De la vârset. Mă, păuniță, ăsta e un bărbat care sufere din dragoste.
0: Da, da, și tu cu el. Uite, mai aveți un des de suferit. Atâta v-a mai rămas din dragostea voastră, tovarăși de suferință.
4: Floricel de floare albastră, floare de margarita.
0: Ionica, Ionica dragă, pe tanti n-am putut să o găsesc la telefon. Probabil că e în drum spre Vârșeț. Poate o găsesc acolo, diseară plec. Ah, Doamne, ce să mă fac? Cât am suferit eu în viață și încă mai sufăr. Norocul meu că am dat de tine, dragul meu necunoscut. Vai, ce frumos spune! Vai, cât e de delicat! Nu mai pot răbda, trebuie să te văd. Diseară am să vin la tine. Îmi pun sufletul și inima la picioarele tale. Diseară vine la mine? Păi dacă mă prinde Ionica, mă face mămăligă. Dar de ce să vină la mine?
5: Poftim, ți-am mai adus o scrisoare. Este pregătit să vine diseară să te întâlnească.
0: Doamne Dumnezeule, dar de ce noaptea?
5: Nu mai poate răbda.
0: Dar trebuia să-i spui să aibă răbdare. Păi ce sunt eu, mă, d-alea care primez vizite când dânsi și poftesc?
5: Nu ți-e frică că și Ionica așa falta?
0: Să poftească? Îi dau eu lui. Și așa între noi nu-i totul cum trebuie. Și acum domnul să intre în aventuri?
5: Dar tu?
0: Alta sunt eu. Ce știi tu ce simte o femeie neglijată? Tu ești doar un copil. El e de vină, nu eu. Aoleu, sunt pierdută. Eu pur și simplu nu sunt pregătită pentru așa ceva. Sunt căsătorită și am cu cine să mă apropii. I-ai spus că sunt căsătorită?
5: I-am spus. Și el zice că trece peste aia, te iartă.
0: El pe mine să mă ierte. Dar cu ce i-am greșit eu lui?
5: Pe semne că nu l-ai așteptat.
0: Obraznicul! Să te duci imediat să-i spui că sunt călătorită. Și așa trebuia să fiu la Vârșeț. Eu o să plec de acasă.
5: Păi atunci de să cotească Ionica cu el.
0: Da, da, pentru că Ionica mă împinge la păcat. Să se răfuiască el.
5: Și ce să răspund eu?
0: Păi spune-i să mai aștepte. Că dacă vine Ionica, da, dacă el numai ce nu vine.
5: Nu vine, care de seară treabă.
0: Ei, și de unde știi tu?
5: Îi spunea lui Nicu că trebuie la o întâlnire.
0: La birt?
5: La birt, dar nu știu de ce natură. Probabil că vreo femeie.
0: Dar te duci și spui dobitocului.
5: Care dobitoc?
0: Păi el al meu, pompierul. Îi spui că am plecat la Vârșeș și că trebuie să ne întâlnim pe un teren neutral. Pe urmă o-i vedea eu.
5: Bine, păuniță, o să mint pentru tine, dar vezi...
0: A, asta costă.
5: Păi cum să nu coste? Eu îmi stric caracterul meu cinstit de copil și aia pe gratis.
0: Mă, sorele, dragostea trebuie să prezinte ceva frumos, sublim. Și tu o transformi în bani.
5: Păi tot ce este frumos se plătește.
0: Hai mă că plec imediat la Vârșeț. Poate îi prinde autobuzul.
6: Alo, este cineva acasă?
7: Se pare că nu-i nimeni.
6: Păi de ce au lăsat ușa încuiată?
7: Că nu e asta America să te încui ca la pușcărie. N-a fost așa acum 2 ani, până mai eram eu aici.
6: De ce ai fugit?

0: Și eu am intrat cum intrasem noi doi astăzi.
1: Până nu a intrat pe fir și poliția.
0: Păi, norocul meu că am dat de tine, dragă.
1: Era și norocul meu și fericirea ta, că eu te-am făcut fericit, nu-i așa?
0: Da, dragă, tu și nimeni alta.
1: Ai avut norocul că a meu tocmai a plecat. Dacă n-ar fi băut...
0: E, vezi? Da, eu nici când nu beau. Păi, cel puțin când sunt la lucru.
1: Și cum s-a făcut că n-ai băut? Ai fost maxim concentrat și totuși au dat de urma ta.
0: E, Floricel, nu întotdeauna am avut norocul cu femeile.
1: Ca acum cu mine.
0: Exact. Pe vremuri, vremuri am dat peste o tâmpită. Mă, dar era una ca în pozele din revistă. Dar tâmpită ca oaia. Dar nouă bărbaților ne place exteriorul,
1: nu? Nu aia ce dânsa are în minte și în suflet. Știu, știu, boiule.
0: Exact. Ei chiar că-i plăcea să fiu eu spărgător, hoț. Și până la urmă a acceptat să meargă cu mine în acțiune. Dar nu asta era tragedia. Ea începea să se laude cu aia ce facem noi doi. Și mai tot ce se fura în oraș, de pe spusele ei, noi doi am furat. Și așa intrase poliția pe fir.
1: Scump ai plătit asta.
0: Dar știi cum ne ziceam noi? Eu eram Clyde și dânsa Bonnie. Ca perechea aia din filmul american Bonnie și Clyde.
1: Și Bonnie, ce s-a făcut cu ea?
0: Și-a găsit alt criminal. Că ei doar bărbați, tari, criminali îi plac. Eu am dat de ea când ultimul a fost trimis la pușcărie.
1: Fată ciudată. Și acum poate are alți criminali.
0: Poate, că toți băieții cu care dânsa se distra, cel puțin aia de înaintea mea, au ajuns la pușcărie. Doar eu m-am scăpat.
1: E bine, că dacă mai rămâneai cu dânsa...
0: Da, dar dacă ești cu ea, nu poți să-i reziști. E ceva ca un magnet care te atrage. Asta ți-e soarta. Dar soarta ta care a fost?
1: E, pe vremuri, când eram elevă la liceu din Vrșeț, aveam și eu un băiat, dar era pite de om. Dar pe timpurile alea lumea era mai romanțioasă și el avea un suflet de poet.
0: Și? Unde? Cum de v-ați despărțit?
1: Aveam chiar și romanța noastră, Firicel de floare albastră, dar el... Nu cânta Firicel, ci Floricel, adică numele meu Florică. L-a schimbat și de atunci am rămas Floricel. Ce frumos era! Pe urmă venise unul cam de felul Bonnie și din toate fetele m-a ales pe mine. Și eu eram fericită că am fost aleasă a inimii lui.
0: Da, da, bărbatul tău care... Dumnezeu să-l ierte.
1: Chiar el a fost destul să pună mâna și am și plecat cu dânsul.
0: Da, până n-ai ajuns în America. Dar ăla cu Firicel de floare albastră, mă, ăla sigur s-a însurat. Poate are o droaie de copii și câteodată oftează că nu te-a reținut.
1: Poate o fi avut vreo soarte mai fericită. Când mă gândesc, poate el era bărbatul potrivit mie.
0: Dar eu nu.
1: Doar că nu ne potrivim la ani. Ce faci dacă acum dai de Bonnie?
0: Nu știu, Floricel. Poate sângele a reacționat sălbatic, dar nu mintea. Dar ce asta noi aici de vorbă? Mă duc eu puțin prin oraș, poate mai întâlnesc un prieten.
1: Poate o întâlnești pe Bonnie, mășmecherule. Oare unde e pe unița și al ei? Nu cumva am intrat în alt apartament? Ionică și pe unița puțin de el. Ce nume! Am nimerit cum trebuie. Vai, ce obosită sunt! Ia să vedem unde e dormitorul.

0: сине сте син серебр батур.
1: Стај. Подар за шајка е верификат каше јела плека тот лаунтал ни реку фемејну.
0: Дар јела то дрепту, као че бербат.
1: Но ме спуне.
0: Кедаке Исус Думнезеу неа дата честа дар натурар, се феричим кът мај мулте фемеј. Исус Христос а фост бербат, ну фемеј.
1: Че ти че крест тука фемејле треба се рмана кредин часа?
0: Пенту ка фемејле треба се објасту кој деврат.
1: Екзакт. Шбиня, тој ша кум се фаше аста кој ној дој?
0: Аста е цела екстра. Јау ниш ну сен тенсурат. Нам кој се фил кредничос? Тула фил, кът ам инцелес. Дака клај ну е, еш либера.
1: Поја деврат, ворбеш лоджи.
0: Хајде ме са стриње че путем. Интересант. Де унде багажу ејч?
1: Аста, подоамно се прегатит, па те се штярга кој јубител.
0: Но, но, каќа мантанул са коса нуја, еј.
1: Ши де онде шти ту аста?
0: Ну ца спуш дао ке ви мајн ти ме конвинг. Јелу креска мануа де фурт.
1: Аха, шефу. Еј, шефу. Јеу дежа сим тка маја у фиори.
0: Ти че, теа приз фрика?
1: Па ну де фрика, да шти ту де че.
0: Уйте, мержем ин дормитор.
1: Па путем ше перека ми јеу ласта?
0: Мадрац ли ден дормитор си мај мој?
1: Ну мај спунеш у мадрац ли ле верификат?
0: Кате ори, кади спун унде мај бине, хајда, Бони.
1: Хајда, ма. Де карда не рабзаре.
2: А са, Бони, да што ж дошло? Ми да патила, ич. Де те мој лопат?
1: А?
0: Си не ја там пат?
3: Иу! Ажутор! Хоци! Ажутор! Хоци! Хоци! Ажутор!
4: А, ише! Стои! А, ише! О, горба се науткат! Стај, берегата!
0: Ай, Принсо! Cine Dumnezeu e?
4: Eh, fi stăpână vet nu-i cum vă peșa amantul.
0: As, nu e niciun amant. Cine e mai hoață bătrână?
4: Răspunde când să pune întrebarea.
0: Stai, mai că nici nu poate orbi. Scoate-i, Batista. Cine e mai bătrână?
3: Eu. Eu am venit în America la nepoata mea.
4: Ce? Și din America ai venit aici să furi? Nenorocit-o. N-ai acolo case bogate, destule să lăjăfuiești gangsterițo. Unde-ți pistolul?
3: Eu n-am pistol.
4: E, n-are.
3: Cine sunteți voi? Ce căutați voi în apartamentul rudeniei mele?
0: A, rudeniei! Acum că ce cuțitul la gât ți-ai adus aminte de rudene? Dar până acum, i-ai trimis un dolar până acum. Și de ce, mă rog, ai ajuns aici și nu l-a vârșit?
4: Șeful! Păi de unde știi tu asta?
0: Hei, nu ți-a spus doar că eu mai întâi fac investigația mănunțită. Nu sunt un hoț oarecare.
4: Omor, mă te omorâm și pe urma te reclamam la poliție.
3: Aveți milă.
4: Aveți milă.
0: Dar cum ai intrat în casă dacă nimeni nu era?
3: Ușa nu era încuiată.
4: Nu era încuiată. Și tu intri gangsterițo și umpli geamantanele cu averea acestor nenorociți.
3: Geamantanele sunt ale mele. Bagajul cu care am venit.
0: Și whisky.
3: Și?
0: Și ce să facem acum cu tine?
3: Luați lucrurile. Uitați și bani dolari. Primiți și ce acum?
4: Primim. Dar ce să ne dai tu banii dacă noi ți-i luăm și țânguri? Ce crezi că noi aici în țară nu știm să furăm, a?
3: Și voi sunteți hoți de ea cu măștile.
4: Șeful, ce facem cu dânza? Poate fi martori, a?
3: Nu, nu, eu... Eu n-am văzut nimica, absolut nimica. Eu fără ochelari nu văd.
4: Omorâm. Mă, te omorâm și după aia te întrebam de bani.
3: Dar luați fără să mă întrebați.
4: Nu mai spune.
0: Ca la autoservie, ne pare rău, dar nu putem risca. Trebuie.
4: Să tăiem berega.
3: Aoleu.
0: Ai vreo dorință?
4: Șapte deja m-ai înjunghiat. N-ai auzut de fantoma sângeroasă?
3: Aoleu, Dumnezeule.
0: Ai vreo dorință înainte de executoare de moarte?
3: Am.
0: Care?
3: Se mor de moarte bune.
4: Da, ce crezi, că asta e o moarte rea? Femeie, pui mai bună decât moarte bună. Că poți să te îmbolnăvești de cancer, să ai dureri cumplite, cel puțin 6 luni. O să-ți pare rău că știi.
3: Dar eu sunt sănătoasă.
4: Uite, odată trag cu briceagul peste beregata. Nu ca la voi în America pe scaunul electric. N-ai văzut cum se tai porcul? Durguița, de puțin din picioare și gata, pe cuvânt, e ușor, e așa, șeful.
3: Dar eu nu știu să guiți.
4: Păi, dacă n-ai încercat, ia să vedem. Prinde-o. Eu îți pun briceagul la beregată. Așa, păs puțin, păs mai tare și tu începi să guiți. Haide să auzim, fi fetiță bună.
3: Guiți, guiți.
0: Mai tare.

0: Шаича матаха гангстери. Емпроприа цар. На Америка ниш науку те заце ми са пропие.
1: Вај, то шика ме.
2: Чеј, шефу?
3: Джони Флеш.
4: Се нософля ворда.
5: Дар, че тут ен другат твој дојаќе?
4: Си чиреш до мета дом ли си чих као сен касаля?
5: Јо сен соцору и форичел, ми он скапато де ла муарте.
4: Ну е скопилу јей?
5: Ну, де че? Е, пе, дара ре тинер. На Америка. Ну, ме им бетринешто.
1: Не, дар, кум се фачи като шика им бетринит.
5: Драбо пе ја, дамо.
6: Главне, ме јртат.
0: Да, домиле. Стај пуцин, сам пуно килари.
6: Сам јртаре, кунаште скумва романца Фиричел де Флоре Албастре.
5: Ме, бетринуле, се те лаш ту де романце, ка нумај де јелену јарде. Мај бине кјаме ту полиција.
0: Оку нос, бине нцелес. Да ли че ме треби? Јеш де на полиција?
6: Floricel, Firicel de Floare Albastre.
0: Firea se fi, floare de margarita.
6: Floricel, după atâția ani.
5: Ce ți Nicule?
0: Nicu? Ești tu, Nicu? Nicule, margaritarul meu.
5: Floricel, Floricel, mai ușor. Încă sub șoc.
0: Nicule... Маргаритару мјел, да де чиеш аша де бетрин?
6: Флоричел, фиричелун мјел де флоре албастре.
5: Хей, се морјев, дака ме инцелег. Пет, аша чева? Ну, те неш ничи на Америка.
4: Че се инцелеги? Аста је убира лор де ла врсет.
1: Да, кен мрджао аколо ла шкуала.
7: Кан филмур бони шоклад.
5: А ту се тач, как ма пјерд картја верде.
6: Ну, пјерд картја, дар о се пјерд пре Флоричел.
5: Păi dacă nu mai pe ea o pierd, ia-o atunci, domnule.
7: Clai, puișorul!
4: Fire ar să fire, el așa de ușor și eu trebuie să-mi ținesc teatru.
0: A, asta e bunii, de a insistat să venim acasă. Mm-hmm.
6: Dar și ție ți-a făcut un serviciu, că te-a dus. Ce te-a dus, te-a întors mie, Floricel, după atâția ani.
0: Vai, ce greșeală am făcut! Că m-am dus cu ăla Dumnezeu să-l ierte.
7: Păi greșeți, doamnă. Dacă-l dușați pe domnul Nicu, apoi el era acum în ceruri, nu?
6: Da. Atunci ești liberă.
0: Din păcate, nu. Uite pe ăsta.
7: Ce pe ăsta?
6: Dar cum puteai de două ori să mă părăsești?
0: Dar nu te-am părăsit că nici nu erai acolo. Și cum dânsul era la îndemână...
5: I-am deschis portița inimii.
7: Ai primit o cartea verde și dreptul de ședere acolo, nu-i așa?
4: Dar ce tot vorbim noi? Hai să gătruăm la perechea nouă, la noi îndrăgostiți.
1: Happy end!
4: Asta e mă ca în Biblie. Oaia rătăcită se întoarce la turmă.
1: Ei, fii mai cuvincios. Tătușica nu e oaie.
5: Ionică! Ionică! Hai, mă, să închinăm. Dar nu știu de ce mi se pare că adineori te-am văzut.
0: Dar de unde? Pe Juri Flash. Pe el nu-l vede și nu-l prinde nimeni.
1: Ce toți șoșotiți voi pe aici, pe la sfate?
4: Trăiască perechea nouă!
5: Trăiască!
0: Mai întâi îmi trebuie un divorț expres.
4: N-ai grijă, Constantinul nostru liv e avocat. În doi timbi, 3.000 șcări și 500 de dolari, ești divorțată...
7: E, dar întrebare cine încheie cu nunie?
1: Păi ofițerul stării civile. Aoleu, că Nicu e ofițerul. Se autocunună.
6: Adevărat, hai să închinăm.
1: Ionică, Ionică, vine de bitacul!
8: Dragostea mea permanentă. Steaua mea călăuzitoare, ce de miază zi și miază noapte am venit.
0: Stai, omule, ce vrei de la mine?
8: Dragostea mea reciprocă și viceversă. Uite, aici lângă inimă mai port toate scrisorile tale.
4: A, ce scrisori? Adă să le văd.
8: Nu, nu, ele rămân la mine, lângă inima mea.
0: Mă, omule, ești căpiat?
8: Căpiat? Mă insulți, dar și insulta venită din gurița ta... Mă face fericit ca stingerea celui mai mare încediu. Dar astea ce sunt? Steaua mea reciprocă și viceversa.
0: Dar asta nu e manuscrisul meu.
8: Păuniță, nu-mi frânge inima.
1: Vai, ăsta-i dobitocul, vai, ce mă fac?

0: Ți-am spus, orele, să nu-l aduci.
1: A turbat.
2: Ah, dânsa este păunița.
3: Dânsa este. Și ce ai tu cu ea?
2: Credeam că ești de vârsta mea, dar ești mai tânără. Iar tu, stimate doamne, de ce îți bagi joc de mine și te prezinți fals? De mine? Care are intenții pentru dânsa atât de nobile, chiar aristocratice.
0: Dar ce sunt eu de vină?
2: Păi de ce îmi trimiți scrisori de dragoste și le semnezi fals?
0: Eu nu ți-am trimis nicio scrisoare. Azi am ajuns din America.
2: Dar asta ce este? Scrie că scrisoarea este expediată de păuniță
3: Puțintel.
2: Exact. Și domnul îmi este martir că așa scrie. Dar dacă tu nu ești păunița, te iert. N-am nimic împotrivă dacă dânsa e păunița. Îmi convin.
0: Dar ce crezi că eu sunt? Iapă, oaie, vacă ca la piață în târg?
2: Păunițo, dragostea mea permanentă, reciprocă și...
3: Viceversa.
2: Și vis-a-vis.
3: Mă, golanule, mă, porcule, mă, o să te cunoști acum cum arăți și mort. Ce te lezi tu de nevasta mea?
2: Aaa, tu ești ăla care bea.
3: Și de unde mă cunoști, dobitocule?
2: De aici.
3: Lucrezi cu poliția?
2: Eu sunt pompier voluntar. Poliția voluntară de pompieri. Noi întotdeauna știm ce se întâmplă și unde arde. Absolut totul. Așa, femeie delicată și tu o torturezi. Nu ți-e rușine. Dar acum este sub băgare de seame, protecția și paza mea.
3: Mă, ți-o mor! Fac moarte de om!
2: Domnule, dar eu sunt pompier.
3: Fac moarte de pompier!
2: Domnule, te gândești cine stinge focul atunci?
3: Nu-mi pasă.
0: Ionică, Ionică, nu-ți face păcat.
2: Dacă mor, mor pentru dragostea mea reciprocă și...
3: Și viceversă. Mă! Dacă mi-ai spui odată cuvântul reciproc și viceversa, să-mi zici tu mie cuțu dacă nu te omor pentru fiecare cuvânt odată.
2: Viața mea este în mâinile tale, dar îți pot dovedi că n-ai, domnule, nicio șansă. Pentru că aici în scrisori scrie, te aștept, Luceafărul meu, ăla sunt eu, nu cumva ți chipui că ești tu.
3: Uite la mine scrisoarea.
2: Stai, dar când mai frea textul? Sau doar mă plagiezi?
3: Dar de unde scrisoarea mele? Mă, sorele, unde e sorele?
1: M-am dus!
3: Unde ai dus, sorele, golanule?
1: M-am dus la dracu!
3: Vine aici, sorele, să te bat, că nu-ți fac nimic. Sorele a scăpat, dar tu nu.
2: Mor pentru dragostea mea reciprocă și viceversă.
3: Mai bine nu murdăresc mâinile. Dar cu tine, doamne, apoi mă-i corespendu noi pe urmă. Pleacă giverul, rămâne cinera.
0: Dar ce sunt eu de vină dacă omul mi-a scris? Păi ce pot eu să-l opresc? Eu n-am nimica cu dânsul. N-ai văzut că nici nu m-a recunoscut?
3: Pentru tine fidelitatea nu înseamnă nimic. Căsnicia este un lucru sfânt. Și eu, care prețui căsnicia. Că știi și dumneata, doamnă, cu cât greutăți am ajuns să încheiem și să ne cununem. Cât m-am zbătut.
0: Da, da, ne este cunoscut cât a trebuit să te convingă neanicu și mama Violeta.
3: Hei, vezi, dar am zis, facem o căsnicie model. O păstrăm și o sfințim. Și n-o pătăt cu tot felul de pompier voluntar. Că, doamnă, pentru căsnicie și pentru dragostea pură, mă, eu sunt în stare să-mi dau și viața.
2: Dar ziceai că-ți dai viața ta, nu a mea. Dacă mă omori, te dau în judecată și te dobândesc.
3: Lasule, ai să mori.
2: Dar ce ai, domnule, cu mine, că eu cu tine nu am nimica. Eu am cu nevasta ta. Nu ești, domnule, competent să mă omori, doar dinsă.
3: Lasule!
2: Eu nu sunt plaș, sunt pompier.
3: Nu ești pregătit nici să mor pentru dragoste.
4: Ionică, dragostea mea de întotdeauna.
3: Silvia!
2: Mersi, madame, că mi-ați scăpat dragostea și pe urmă și viața.
0: Care Silvia? Ce Silvia?
3: Silvia, ce cauți tu aici?
4: Nu mi-ai scris tu mie că nu mai poți un minut fără mine. Dragostea mea reciprocă și viceversă.
2: Uite, și asta mă plagează. Mi-ai furat textul.
3: Eu, sorele, ce m-ai făcut, sorele?
1: Am ieșit de pe scenă, nu mai pot face nimica.
3: Vină, mă, sorele, să te bat și să-i explici odată să terminăm cu comedia asta.
0: Sorele, vino că eu te apăr. Să-i explici.
2: Mă, sorele, dacă nu vi se dă explicații, mă, te aprinde și niciodată n-am să te mai sting.
3: M-am decis. Fac moarte și crime premeditate. Nu mai pot așa.
4: Ionică, dragostea mea.
0: De mai zici odată dragostea mea? Mă fac și o crimă dublu de premeditată. Vă omor pe amândoi.
4: Murim ca Romeo și Julieta.
1: Pace! Mă, băiețele, dar ce încurcături ai făcut? Te mir că ai angajat și gangsterii ăia.
5: Eu nu sunt vinovat. Eu doar am adus scrisorile.
3: Așa deci, pici în posta. De ce ne-ai nefericit pe toți?

0: pentru dragoste sunt în stare să îmi dau viața, să fac crimă.
1: Toni, Toni, ești în stare tu pentru mine să faci și crimă?
0: Sunt gata, numai zi și omor.
2: Doamne, doamne, dar ce are toată lumea cu mine?
0: Nu ți-e rușine, porcule? Umbli după muieri care sunt măritate?
1: Serios?
0: Păi de ce crezi că fac aici tărăboi? Pentru tine.
1: Ah, Toni, n-am știut că atâta mă iubești.
0: Păi te-am iubit permanent. Și până la urmă, hai, vezi, mai bine să-mi pregătești masa. Uite, și cămașa. De 3 zile umblu cu cămașa murdară.
2: Dar eu? Eu ce fac acum? Mai întâi pe grasa aia. Dacă n-ai mers cu dânsa, atunci cu chioara asta. Când am dat în fire peste una că lumea, vii dumneata.
1: Dar vezi, el este în stare pentru mine să facă și crimă?
2: Bine, bine, toți v-ați aranjat. Dar eu? Este vreuna și pentru mine. Este în public vreuna liberă.
3: Lasă, nene, că-ți găsesc eu una ție, dar vezi, asta costă.

0: Ați ascultat adaptarea radiofonică a spectacolului Dragoste și crimă, Deliviu slăpădat. Spectacolul a fost regizat de Iancu Pancarician și prezentat de actorii trupei de teatru de pe lângă Societatea Cultural Artistică Frăție și Unitate din Sutiesca la ediția 28-a a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, Sutiesca, 27 aprilie 2000. Au interpretat Nicoleta Suciu, George Suciu, Pavel Pancarician Lonti, Svetlana Suciu, Daniel Miloș Pepe, Mădina Pancarician, Sorel Pancarician, Viorel Lăpădat Voconie, Trandafir Condan și Livia Matici. Dramaturg Nicu Ciobanu, organizator Milan Granici, asistent sunet Doru Barbulov, maestru de sunet Ferenc Morvai.
1: Teatru radiofonic.

0: Ziua, părinte!
1: Bună ziua, fiule!
0: Cu ce pot fi de folos, părinte?
1: Nu l-ai văzut pe fratele meu, fiule?
0: Fratele dumneavoastră? Nu, părinte, nu l-am văzut.
1: Am sosit amândoi cu expresul de 18:53, dar eu preferam să vin de la gară pe jos, ca să mai îndezmorțesc puțin picioarele. Mă înțelegi, fiule?
0: Perfect, părinte.
1: Și cum fratele meu a luat autobuzul, credeam că e deja aici.
0: Dar autobuzul n-a sosit încă. O fi aici abia la prânz.
1: Deci asta e. Dumnezeu e bun. Camera noastră a fost rezervată, fiule?
0: Pe ce nume, părinte?
1: Fii Sfintei Misiuni, fiule.
0: Da, e reținută.

0: парите?
1: Мулцумеск, Думнезео е бун. Нумарул, фиуле.
0: 15 парите.
2: Ах, фрате!
1: Фрате!
0: Буна зиоа, парите!
2: Буна зиоа, фиуле!
0: Иртаци-ма, парите!
2: Да, фиуле!
0: А цузитка автобузул?
2: Да, фиуле,
0: дар... Дар намо зизгомотул моторлуй, шапой нуинке ши жуматате.
2: Ну, фиуле, я ам парасит автобузул пе друм, пентру ка а рамас ин пана.
0: А, да, ин пана, инцелег.
2: О симпла пана де каучук.
0: Ало?
3: Simone Pupi, bagajele de la 15 au fost coborâte?
0: Aranjați apartamentul. Grăbiți-vă, sfinții părinți sunt aici.
3: Oh, da, mulțumesc, fica mea, mulțumesc. Un sfert de oră, părinte, și veți fi la dumneavoastră.
1: Aș bea o vodcă mică. Timpul serviciului, nu. Toată lumea crede că suntem împreună, dar...
2: Sunt încântat să te cunosc.
1: Și eu la fel. De unde vii?
2: De la Viena, Austria, o afacere murdară. Am fost nevoit să las 14 cadavre în urma mea ca să pot scăpa. Am lucrat cu gaze toxice.
1: Aici nu au ce căuta gazele toxice. Suntem deghizați în călugări ca să inspirăm încredere. Deci, blândețe și delicatețe. Trebuie să acționăm fără ca să lăsăm nicio urmă. Și tocmai asta e motivul pentru care am cerut un ajun capabil, cu referințe solide cum sunt ale dumitale.
4: Merci, tovarășe Pavlov!
1: Nu! Suntem în Franța! Fii atent la accent!
2: Clar, iartă-mă!
1: Iată deci ordinele pe care le-am primit ieri de la Moscova. Vom avea de a face cu o femeie.
2: Perfect, frumoasă!
1: Nu o cunosc, dar cred că da. Va ocupa camera numărul 17. A fost reținută pentru ea printr-un telefon de la Paris. Noi avem camera numărul 15. Așa cum am planificat. E o misiune de maximă importanță din punct de vedere strategic.
2: Despre ce este vorba?
1: Să-ți explic. Am aflat printr-o scurgere de informații că această femeie are în fundul dublu al pudierei sale prototipul unui cap de ghidare pentru rachete.
2: Cum?
1: De mărimea unei jumătăți de boabe de porumb. Dar asta nu e totul.
2: Cum?
1: Se mai găsește în această pudrieră și un reactor atomic cât un cristal de zahăr.
2: Cum?
1: Da, care poate emite raze gamma, numite în deopște...
2: Razele morții!
1: Da! Nu știu dacă îți dai seama de importanța acestei afaceri care poartă numele de cod Operația Secretissimo.
2: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Pacea lumii depinde de această pudrieră și ăsta e motivul pentru care trebuie să reușim. Știm, deci, că această femeie e un agent francez care are o întâlnire aici cu un corespondent de nu știu ce naționalitate pentru a-i reemite pudriera. Această pudrieră trebuie să ajungă la Moscova, e clar?
2: Clar!
1: Americanii... Ignor această afacere și nu sunt aici ca să ne pună bețe în roate.
2: Cu atât mai bine.
1: Femeia se numește Jacqueline Bonnet.
2: Jacqueline Bonnet.
1: Indicativul ei de agent este XYZ. Va trebui să ne descurcăm, să deschidem bine ochii și să acționăm cu maximă definețe. Mai ales că nu suntem acasă la noi.
0: Alo?
1: Să mergem în grădină, frate.
2: Te urmez, frate.
0: Alo? Da, Grand Hotel la dispoziția dumneavoastră. Da, un moment, vă rog. Da, domnule. Așa cum ne-am înțeles, e rezervat pentru domnișoara Jacqueline Bonnet, apartamentul 17. Da, e notat la mine în registru, domnule. Da, Grand Hotel, asta e. La revedere.
5: Sfârșit. Voiajul ăsta de la Paris m-a ucis. Bonjour. Bonjour.
0: Bună ziua, doamnă.
5: Îmi trebuie o cameră.
0: O cameră, doamnă?
5: Da, bineînțeles că o cameră. Mă găsesc într-un hotel, nu?
0: Da, desigur, Grand Hotel la dispoziția dumneavoastră.
5: Ei bine, nu mă privi așa când îți cer o cameră. Dă-mi o cameră, asta e tot ce-ți cer una mai ca lumea. În sfârșit, cea mai bună pe care o aveți.
0: Doamna, am făcut o rezervare?
5: Nu, bineînțeles că n-am făcut. Ce întrebare? Altfel v-aș fi spus, am o rezervare.
0: Dar sunt în plin sezon, doamnă. Sunt dezolat. Încercați la ambasador.
5: Am fost, e plin.
0: Ah, și la ei?
5: Da, plin peste tot. Am mai fost și la Richmond, la Miramar, la Majestic, plin peste tot.
0: Dar, doamnă, vă asigur că...
5: Cheamă-l pe director. Dumneata, știi cine sunt eu?
0: Figura domnișoarei, nume necunoscută, doar...
5: Vei păstra asta pentru dumneata?
0: Doamnă!
5: Sunt Baras.
0: Cum?
5: Da, Beatrice Baras.
0: Oh, doamna e Marea Baras. Dacă doamna știi ce admirație profundă am pentru doamna.
5: Când m-ai văzut pentru ultima oară?
0: Cred că a fost iarna trecută în Carmen.
5: Ah, da, Carmen, e specialitatea mea.
0: Da, Carmen, asta o văd. De aceea n-are...

0: Cunoscut imediat pe doamna. Din cauza perucii și a costumului.
1: Da, și din cauza castanietei.
0: Doamna a fost sublimă.
1: Atunci aveți sau nu aveți o cameră?
0: Am o cameră, că dacă doamna n-ar fost Carmen, n-aș făcut-o asta pentru doamna. A făcut-o numai pentru că doamna e Carmen și a putut oferi această cameră doamnei.
1: Bine, să spunem că i-ați oferit-o lui Carmen, e același lucru.
0: Deci, sigur, e același lucru, numai că... Numai că acest apartament a fost rezervat în mod special. Mă înțelegeți, doamnă?
1: Înțeleg, și?
0: Ei bine, el figurează în registrul meu pe nume de... Bonet.
1: Bonet? Ca o bonetă?
0: Da.
1: Ca o pălărie?
0: Da, și n-aș vrea să am neplăciri cu registrul, cu personalul. În sfârșit mă gândesc, doamnă, că dacă tot doriți să rămâneți incognito, am putea face ca cum doamna ar fi doamna Bonet. Ar fi perfect.
1: Ei bine, de ce nu? Să zicem că eu sunt... Care e prenumele doamnei?
0: Jacqueline Bonet.
1: Perfect! Mă numesc Jacqueline Bonet. Sunt încântată.
0: De ce, doamnă?
1: Păi, ca și cum aș fi pe scenă. Un nume nou, un personaj nou, nu?
0: Da, de-asigur. Apartamentul 17.
1: Încă ceva. Da. Domnul care mă însoțește era în spatele meu pe șosea. Va lua și el la rând toate hotelurile și cum nu mă va găsi, va ajunge și el tot aici. Spuneți-i că am sosit.
0: Bine, doamnă.
1: Bagajele mele sunt în mașină. Un Bentley gri.
0: Un Bentley gri? Prea bine, doamnă. Alo? Simone Pupi, vezi că trebuie să urcați bagajele din Bentley gri? Da, sunt pentru 17. Mulțumesc, fica mea.

0: Кретка вам Петрече и чун се журдели чос. Че пари не, драга ме?
1: Спир, драга ме, ше шовя мари невој.
2: Инутил се не обосим де джаба, но е нимен.
3: Un moment de respiro.
2: Da tocurile astea înalte sunt istovitoare.
3: La mine tocurile nu-s problemă, dar părul ăsta îmi intră tot timpul în gură.
2: Părul? Nu, eu nu am probleme cu părul. Genele false însă-mi nenorocesc ochii.
3: La mine genele nu-s problemă, dar vocea asta
1: mă obosește îngrozitor.
2: Ai făcut antrenament?
3: Și încă ce antrenament. Am fost trimis 3 săptămâni ca supraveghetoare într-un colegiu de fete. Și după 8 zile, directorul care mi-a spus Baby Doll mi-a propus să facem weekendul împreună.
2: Ei, fii atent, ai grijă de accent. Suntem în Franța.
3: Ai dreptate. Deci, despre ce este vorba?
2: După cum ți-am spus, am părăsit Washingtonul ieri la 12. Și îți repet, e o afacere extrem de serioasă. Agentul francez e o femeie.
3: O femeie?
2: Da, de asta a fost desemnați noi pentru această misiune.
3: De ce?
2: Păi dacă ar încerca să o contacteze un bărbat, ea...
3: Ea ar deveni bănuitoare.
2: Ai dusat, însă în cazul nostru niciun pericol.
3: Evident.
2: Această femeie are în fundul dublu al pudrierei sale prototipul unui cap de ghidare pentru rachete.
3: Un cap de ghidare, vorbești serios?
2: Un cap de ghidare de mărimea unei jumătăți de boabă de cafea.
3: Îți ba joc de mine.
2: Și care poate emite raze gamma, numită...
3: Îndeopte razele morții, nu-i așa?
2: Da, exact. Agentul francez are întâlnire aici cu un corespondent care nu-i cunoaște naționalitatea pentru a transmite pudriera. Trebuie să obținem noi înainte ca această femeie să aibă posibilitatea să o înmâneze. Și să-ți intre bine în cap asta. Pudriera trebuie să ajungă la Washington, e clar.
3: Ca cristalul.
2: Și din fericire pentru noi. Și toate rapoartele noastre sunt categorice. Roșii nu...
3: Atenție! Accentul!
2: Rușii nu sunt la curent cu nimic ca să ne pună bețe roate.
3: De data asta cu atât mai bine.
2: Femeia se numește Jacqueline Bonnet. Indicativ e de cod de XYZ.
3: XYZ.
2: Știm din scurgele de informații pe care le deținem că ocupă aici apartamentul 17.
3: 17? Dar cum arată?
2: Cum arată? Nimeni nu o cunoaște. Cu siguranță însă că e o femeie foarte frumoasă.
3: Atenție! Cineva! Mai repede! Mai repede!
0: Grădina asta pare a fi foarte agrabilă, iar hotelul foarte liniștit. Ne vom odihni cu siguranță foarte bine, nu-i așa, draga mea?
4: O, da, mătușică, cu siguranță foarte bine.
5: Bună ziua, doamnele mele.
0: Bună ziua, domnule.
5: Ce doresc, doamnele?
0: O cameră.
5: Regret, doamnele mele, dar...

0: cineva a rezervat pentru noi apartamentul 19.
1: În acest caz, scuzele mele, un moment, vă rog.
0: Da.
1: Da, domnișoarele Duval.
0: Exact, Luciana Duval.
1: Da, și domnișoara e...
0: Nepoata mea, Jeanette Duval. Dacă noi avem apartamentul 19, numărul 17 chiar lângă noi?
1: Da, chiar în vecin.
0: Și e liber 17?
1: Da, adică... Nu, nu e liber.
0: De fapt, da sau nu?
1: Nu, nu e liber.
0: E deci ocupat?
1: Da, e ocupat, domnișoară.
0: Și persoana a sosit, bineînțeles.
1: Păi, în sfârșit...
0: Și persoana avea rezervare?
1: Da, sigur că avea rezervare, dar de ce, domnișoară?
0: Păi, pentru a ști... Pentru a ști dacă nu vom fi cumva deranjate de zgomote.
1: Nu, domnișoarele pot fi liniștite. Priviți-o, tocmai sosește.
0: Perfect, în regulă, lăsați-ne.
1: Domnișoare, doresc să-mi
0: se... Nu, puteți pleca, puteți
1: pleca. Cum doresc, domnișoarele?
2: La revedere. Bagajele mele au fost urcate?
1: Cu siguranță, doamnă, cu siguranță. Mă duc imediat să controlez.
2: Grăbiți-vă.
1: La dispoziția dumneavoastră, doamnă.
0: Oh, e vreme bună aici, nu ca la Paris.
2: Oh, da, o vreme bună, chiar că nu e ca la Paris.
0: Cunoașteți bine Parisul?
2: Suficient, tocmai de acolo am venit.
0: Așa deci?
2: Da.
0: Atunci dacă cunoașteți bine Parisul, puteți afirma chiar că-l cunoașteți de la A până la... XYZ?
2: O, da, doamnă, pot spune că-l cunosc de la ABCD și așa mai departe până la XYZ.
0: Exact cum gândeam și eu. Scuzați, vreau să-i spun ceva nepoatei mele.
2: Vă rog, doamnă.
0: Jeanette, draga mea!
3: Da, mă,
0: tu trebuie să te plimbi în grădină.
3: Da, mă,
0: vezi cât e de mare. În sfârșit, plimbă-te să vezi totul.
3: Da, mă, dușică.
0: O vreme într-adevăr frumoasă, nu-i așa?
2: O, da, doamnă, foarte frumoasă, foarte frumoasă.
0: Mult mai frumoasă ca la Paris.
2: Da, mult mai frumoasă ca la Paris.
0: Și credeți că va dura? Sau credeți că se va răci?
2: Nu cred nimic, doamnă, absolut nimic.
0: Ok, scuzați. Ochii portărese mele au reflex cenușiu.
2: Serios?
0: Dacă vă spun...
2: Ochii portăresei voastre au un reflex cenușiu.
0: Da. Ochii portăresei mele
2: au un reflex cenușiu.
0: Exact.
2: E cu siguranță cineva care locuiește în același imobil cu dumneavoastră.
0: Desigur. Discreție. Sezonul bananelor a sosit.
2: Poftim?
0: Sezonul bananelor a sosit.
2: Ah, da, am auzit.
0: Nu-i așa?
2: Da, da, mi-ați mai spus-o.
0: Atunci e perfect. Văd că începem să ne înțelegem. Sezonul bananelor a sosit.
2: Da, doamnă, am auzit. Mă întreb însă dacă acesta e într-adevăr sezonul lor.
0: Sunt coapte, v-am spus. Sezonul bananelor coapte a sosit. Să mergem în camera dumneavoastră.
2: Ce ați spus?
0: Să mergem să le mâncăm în camera dumneavoastră.
2: În camera mea?
0: Da, acolo vom fi singuri, nu vom fi deranjate de nimeni.
2: Nici nu vă gândiți la așa ceva.
0: Din potrivă, numai la asta mă gândeam. Din clipa în care am aflat că trebuie să te întâlnesc, trebuie să mergem imediat în camera dumneavoastră.
2: Trebuie, cine mă luați?
0: Mergem să pudrăm puțin frumos dumneavoastră obraz cu pudrierea dumneavoastră.
2: Am nevoie de pudră?
0: Da.
2: Posibil, nu m-am refăcut machiajul după voiaj.
0: Puneți pudrierea imediat înapoi. E imprudent ce faceți.
2: Imprudent? Ce anume?
0: Să vă pudrați aici în plină zi. Am putea fi văzute. Veniți repede în camera dumneavoastră.
2: Dar lăsați-mă în pace, lăsați-mă singură.
0: Aveți dreptate, în plină zi. Am putea fi văzute de seară. La ce oră vreți?
2: Dar nu vreau nimic de la dumneavoastră, lăsați-mă în pace.
0: Dar puteți să mă credeți, bananele sunt coapte.
2: Sezonul a sosit.
0: Atunci fixați-mă o întâlnire.
2: Dar bine, doamnă, poate să intre cineva.
0: Și ce dacă? Ce-ar vedea? O femeie care stă pur și simplu de vorbă cu altă femeie frumoasă.
2: Nu vă contrazic, dar sunt puțin surprinsă.
0: Trebuie să stabilești contactul, nu-i așa?
2: Să stabilești contactul?
0: Da.
2: Lăsați-mă în pace. Dar bine, doamnă, ce-s cu purtările astea?
1: Totul e în ordine, doamnă. Simona, telefonista, s-a ocupat personal de bagajele doamnei.
2: Apropo, domnul pe care l-aștept n-a sosit încă?
1: Nu, doamnă, nu l-am văzut încă.
2: Bine, atunci eu urc.
4: Domnul?
1: Da, domnule.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua,
4: Robert
1: domnule.
4: Buzdachian.
1: Da, domnule.
4: Am bătut toate hotelurile, toate. Am fost la Miramar, la Majestic, la Richmond,

0: Și mi-am zis, ea nu poate fi decât aici. Și acum mi-am zărit mașina.
1: Mașina cui?
0: E, a unei doamne care...
1: A, da. Am putut o satisfacție pe doamna Baras, Carmen Incognito, înțelegi?
0: Foarte bine, exact.
1: Am găsit o cameră pe noaptea asta pe nume de Bonet.
0: Bonet?
1: Doamna m-a prevenit de sosirea domnului. Bagajele doamnei sunt deja sus.
0: Ale mele sunt în mașină de lângă Bentley.
1: Bine. Am să dau imediat dispoziția să fie urcate și ele.
0: Ia, unde e?
1: Am văzut-o pe doamna acum câteva clipe ieșind spre parc.
0: Bine, mă duc să o caut.
2: Sunt sigur. Sigur că ea este aici. Ți-am mai spus? Nu există nicio îndoială.
3: Bună ziua, domnilor.
2: Bună ziua.
3: Cu ce pot fi de folos, domnilor?
4: Noi, domnule...
3: Aveți rezervare?
2: Nu, n-avem.
3: Pentru că hotelul e plin.
4: Tixit?
3: Da, tixit pretutindeni.
2: N-are importanță. Noi așteptăm pe cineva.
4: Da, noi așteptăm pe cineva.
3: Persoana respectivă trebuie să fie la noi, fără îndoială.
2: Da, da, fără îndoială.
3: Atunci, poftim, luați loc și așteptați. Grand Hotel la dispoziția dumneavoastră.
2: Mulțumim, mulțumim.
3: Iertați-mă, domnilor.
4: Dar ea a plecat, cu siguranță.
2: Lasă-mă în pace, i-a recunoscut Bentley-ul. Sunt sigur că a găsit camere aici. Și având în vedere ora, e cu siguranță aici.
4: Dar ce vrei să spui?
2: Va trebui să mă asculte, pentru că sunt bolnav. Dar bolnav de dragoste, mă înțelegi tu.
4: Ce idee? Și ce ai de gând să faci?
2: Nimic mai simplu. Amestec micul meu praf în coniac. O determin să-l bea ca întăritor. Ea doarme, eu duc. Și când se trezește, ea se găsește în tet-a-tet cu mine. Așezat la căpătâiul ei, mă îngândui părul și surâzând. Formidabil, nu?
3: Alo? Cine? A, agenția Velox. Tocmai voiam să vă spun și eu. Operul pe care mi l-ați solicitat nu mi s-a prezentat încă. Cum? Nu mai vine?
2: Da, da, asta e într-adevăr șansa mea.
4: Ești nebun, nu te gândești.
2: Nu mai la asta mă gândesc.
3: Da, e foarte neplăcut. Oricum, cu atât mai rău. Da, vă mulțumesc. Ce să fac acum?
2: Domnule!
4: Bertrand!
2: Slăbește-mă!
3: Da, domnule!
2: Am auzit spânându-se într-o cafenea lângă agenția Velox că dumneavoastră căutați un ober.
3: Da, de ce întrebați?
2: Eu, domnule, eu sunt ober.
3: Ah, zici că ești ober? Nu puteai să-ți spui mai repede, imbicilă, că ești mătăr de hotel și colegul tău și el?
4: Oh, nu, eu sunt fratele lui.
3: Dar e și dumneata ober.
4: Cum să vă spun?
2: Bineînțeles că și el e. La fel ca și mine. În familia noastră toți suntem oberi. E o tradiție, nu-i așa?
3: Iată cheia camerei voastre. Scara de serviciu e în fund pe stânga. E interzis să folosiți de asesor. Urcați și o pregătiți. Veți servi la restaurant. Înțeles?
2: Înțeles.
4: Înțeles.
3: Bine, hai.
5: Ah, ce grădină minunată.
3: Nu-i așa, ia, doamnă?
4: Iată, da, iată. Da. Calm, Bertrand, calm.
3: Hai, ștergeți-o.
4: O ștergem.
2: Dumnezeule, ce frumoasă e. Wow!
5: Clientul dumneavoastră are un aer cam exuberant.
3: El e mătăr de hotel.
5: Dar spuneți-mi, domnul pe care îl aștept n-a sosit încă.
3: Da, doamnă, i-am spus că sunteți în parc, s-a dus să vă caute.
5: Nu l-am zărit.
3: Dar parcul e foarte mare.
5: Da, fără îndoială. Și apoi nu știu, am avut o senzație ciudată că mă urmăreau niște umbre. Încă ceva, când va sosi acel domn din grădină, spuneți-i că sunt în cameră.
3: Bine, doamnă.
5: Și dați dispoziție să mi se aducă o sticlă de apă minerală.
6: Iată-o, iată-o, intră în ascensor. În orice caz, n-am pierdut din ochi nicio clipă. Imposibil să fi luat deja contact cu omul acela. Mergem după ea.
7: Nu, să mergem să ne instalăm în camerele noastre. Nu trebuie să fim reperați. Să mergem, frate.
6: Te rog, frate.
8: Ah, unde e ea?
3: Cine, domnișoară?
8: Persoana de la 17.
3: Da. N-ați întâlnit-o?
8: Am zărit-o la un moment dat, dar a dispărut de parcă ar fi fost absorbită de frunziș.
3: Nu se poate.
8: Dacă vă spun, spuneți-mi,
3: da.
8: E vreo mănăstire prin apropiere?
3: După cât eu știu, nu, domnișoară, dar de ce?
8: Ne-am tot întâlnit cu călugări care se rugau pe aleea parcului.
3: Ah, călugări. E vorba de niște frați. Fii sfintei misiuni.
8: Aha, deci asta.
3: Da, asta e.
8: Ia, unde e?
3: Cine, domnișoară?
8: 17.
3: Ah, da, a urcat în apartament, mi s-a părut cam obosită.
8: Și nu v-a spus dacă a întâlnit pe cineva în parc?
3: Pe nimeni, domnule.
4: Parcul ăsta e imens.
3: Nu e așa, domnule?
4: Da, și mi-a fost imposibil. Ah, da, aveți dreptate.
3: Nu e nimic extraordinar că n-ați întâlnit-o. Domnișoara s-a reîntors acum 5 minute.
4: Foarte bine.
3: Da, a urcat.

0: A fost ora 10.
1: Instituția publică mediatică, Radio Televiziunea Voivodinei, programul 3 Radio, pe frecvențele 89,6, 92, 100 și 107,1 MHz. Redacția programului în limba română. Numărul de registru al casei PA000187, adresa Kamenički put 45, Petrovaradin. Adresa electronică rumunska.vesti@rtv.rs. Pagina web www.rtv.rs. Redactor responsabil al redacției programului în limba română, Mariana Olar. Redactor șef și responsabil ad interim al programului 3 Radio, Voin Popovici. Regulator de competență, organ regulator pentru mediile electronice, Belgrad, Piața Nicola Pașici, numărul 5.

0: Радио Нови Сад, 4.
1: Буна зиоа, стимаци аскултатори. Președinta adunării naționale a Serbiei, Ana Brnabić, a declarat astăzi că Serbia va avea o nouă rundă de consultări cu Comisia de la Veneția pe marginea unui set de legi judiciare, exprimându-și speranța că până în luna iunie să fie implementate și adoptate recomandările Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a lăudat tocmai partea din amendamentele la legile judiciare care a fost adoptată de adunarea națională, care, după cum a precizat, a fost cea mai criticată de opoziția pro-blocadă și de presa pro-blocadă. Comisia Europeană nu a adus nicio hotărâre privind înghețarea fondurilor menite Serbiei și nimic similar, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamert, adăugând că și Comisia Europeană evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile relevante pentru sprijin în cadrul instrumentelor financiare ale Uniunii Europene. Președintele Serbiei Aleksandar Vučić se va întâlni astăzi la Belgrad cu reprezentanții ai misiunii Fondului Monetar Internațional, a anunțat Serviciul pentru Cooperarea cu Mass Media al președintelui Republicii. Întâlnirea are loc în clădirea Secretariatului General al președintelui Republicii, urmând să înceapă la ora 10. Președintele rus Vladimir

Владимир Путин a ordonat ieri un armisticiu de două zile în conflictul cu Ucraina, pe 8 și 9 mai, pentru a marca aniversarea victoriei sovietice în cel de-al doilea război mondial, dar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a răspuns cu propria propunere de încetarea luptelor, care să înceapă mai devreme, în noaptea de 5 spre 6 mai. Ministerul rus al apărării a afirmat luni într-un comunicat că Moscova se așteaptă ca Ucraina să respecte armistițiul din 8 și 9 mai și că forțele ruse vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a festivităților care marchează înfrângerea Germaniei naziste. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că Iranul va fi șters de pe fața pământului dacă va ataca navele americane în contextul operațiunii Proiectul Libertate, prin care Statele Unite încearcă să restabilească traficul maritim în strâmtoarea Ormuz. Două distrugătoare ale Marinei SUA au trecut prin strâmtoarea Ormuz și au intrat în Golful Persic, după ce au fost vizate de un atac coordonat iranian, au declarat oficialii pentru CBS, sub condiția anonimatului. Un dragor de mine al Marinei Militare Germane a plecat luni spre Marea Mediterană, unde va rămâne până când va fi luată o decizie cu privire la participarea la o eventuală misiune internațională de protejare a navigației comerciale în strâmtoarea Ormuz, a anunțat ministrul german al apărării Boris Pistorius. Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter a fost înregistrat în regiunea Bezdan, a anunțat Institutul Seismologic al Republicii. Cutremurul s-a produs în această dimineață la ora 2:35 de minute. Conform datelor, intensitatea teoretică din epicentru a fost estimată la gradul 6 pe scara Mercalli, ceea ce poate duce la pagube minore asupra obiectelor din zona cea mai apropiată de epicentru. După acel cutremur, în Serbia au fost înregistrate încă două mai slabe, în zonele Bezdan de 2,5 și Divcibare de 2,3. Sport. Voleibaliștii echipei Radnički din Kragujevac și-au apărat aseară titluri de campioni ai Serbiei, după ce au învins Vojvodina cu 3-0 în finala play-off-ului Superligii. Radnički a câștigat al treilea meci al finalei pe teren propriu. Cel mai eficient jucător din echipa Radnički a fost Mladen Bojović cu 17 puncte, în timp ce Ivan Cirović a marcat 10. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad și Zrenjanin este de 21 de grade, în timp ce la Vršac și Pančevo se înregistrează 22 de grade Celsius. Astăzi în Serbia, după o dimineață rece, în cursul zilei, vremea va fi preponderent însorită și caldă. Vântul suflă slab și moderat din sectorul sudic. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și chiar 29 de grade Celsius în orele după amiezii, în nordul și vestul țării, iar până la finele zilei și în celelalte regiuni se așteaptă norări moderate, însă se va menține vreme uscată. Potrivit meteorologilor, pentru următoarele 7 zile, temperaturile diurne vor fi ridicate, mâine până la 29 de grade, iar apoi în următoarele zile vor atinge 27 de grade Celsius. Până marțea viitoare, vremea va fi schimbătoare, perioadele însorite alternând cu norări, iar ploi de scurtă durată sau averse locale însoțite de tunete sunt posibile vineri și sâmbătă. Stimați ascultători, am transmis știrile de la ora 10.

Стимаци аскултатори, ин континуаре ве рекомандаме емисиуниле ноастре де астази. La ora 10:10 минути трансмитем емисиуниа преуна ку думнявастре. După un scurt buletin de știri de la ora 11 urmează partea a doua emisiunii care va dura până la ora 12. Revenim apoi la ora 18 cu emisiunea Informativ Central Radio Jurnal. La ora 18:15 minute transmitem emisiunea Învâltorile Vieții. Apoi, de la ora 19, puteți audia Cronica Comunelor ale Bunar și Plandiște, iar de la ora 19:30 de minute Cronica Panciovei. De la ora 20 transmitem emisiunea Refrene, cu care la ora 20:30 de minute încheiem programul nostru de astăzi. Vă dorim recepție bună!

0: 3, 4. Време е за РТВ. Време е за РТВ. Радио телевизионја Војводини. Мас медија ко оригине географика контролата.
1: Јесте ора 10:10 минути.
2: Радио Нови Сад.
0: Împreună cu dumneavoastră.
3: Împreună cu dumneavoastră.
1: Bună ziua din nou și bună vă fie inima, dragi ascultători, vă spune Carmen Sabina Walge la începutul noii ediții a emisiunii împreună cu dumneavoastră. La începutul emisiunii deschidem o fereastră spre lume, prin ochii copiilor, vorbind despre cum cei mici descoperă frumusețea picturii naive, cu sinceritate, culoare și libertatea aceea pe care uneori noi adulții o cam uităm. De la emoția atelierelor pentru copii, mergem mai departe în bucătăria bunicii, în care astăzi învățăm o nouă rețetă de ciorbă. În partea a doua emisiunii ne deplasăm spre Europa, acolo unde județul Timiș își spune povestea la Bruxelles, ducând cu el identitate, tradiție și spirit românesc. Și pentru că această zi are o semnificație aparte, ne oprim și asupra zilei Consiliului Europei, un moment care ne amintește că dincolo de granițe ne leagă valori comune și dorința de a construi împreună. Rămân, desigur, în atenția dumneavoastră și rubricile deja bine cunoscute. În prima parte sunt rubricile Curiozități din lumea ce mă înconjoară și Agricultura, iar în partea a doua, Sport, Sfinții zilei din calendarul ortodox și din programul seral. Rămâneți alături de noi până la ora 12, iar acum, ca de fiecare dată, pornim emisiunea cu o melodie populară. Audiere plăcută vă dorim!

0: Војводина.
1: În ultima săptămână din luna aprilie, la Covăcița s-a organizat un eveniment pentru elevii școlilor generale denumit Împreună sub cerul mare. Acest eveniment a adunat în jur de 200 de elevi care au petrecut o după-amiază de primăvară învățând despre arta naivă din Covăcița, recunoscută de UNESCO ca patrimoniu cultural imaterial. Corespondenta Stella Neda Bulic și micii interlocutori în următoarele minute ne transmit atmosfera zilei de 27 aprilie 2026.
2: Organizația turistică a Comunei Covăcița, Galeria de Artă Naive din Covăcița și Comuna Covăcița a organizat luni 27 aprilie un program pentru elevii claselor a patra din școlile generale din comuna noastră. Elevii au vizitat galeria din Covăcița, au luat parte la un atelier de desen unde au lucrat instruați de pictorii naivi din Covăcița și Padina, după care au luat parte și la jocuri în aer liber împreună cu animatori. Despre vizita la Covăcița am vorbit cu Alexandru Motorojescu, elev la Școala Generală Sfântul Gheorghe din Uzdin. Alexandru, ce ai vizitat la Covăcița?
3: Am vizitat galeria.
2: Cu cine ai fost?
3: Am fost cu elevii din clasa mea și cu profesorul.
2: Ce ai desenat?
3: Am desenat primăvara.
2: Și ce culoare ai folosit?
3: Am folosit albastru, cafeniu negru.
2: Din tot ce ți-a plăcut mai mult?
3: M-a plăcut că m-am distrat cu prietenii și că am vorbit cu ei.
2: Cu Darius Neda am discutat despre ce a văzut la Covăcița, impresii, dar și despre arta plastică. Să desenezi, ce-ți place?
4: De toate.
2: Ai vreo temă specială?
4: Nu chiar. Ce îmi vine prin cap?
2: Ce ai desenat la Covăcița?
4: La Covăcița am desenat livadă cu pom și soare.
2: Dar la galerie ce ai văzut?
4: La galerie am văzut un pian care a fost primul în Covăcița. Am văzut tablouri frumoase.
2: Ce ți-a plăcut mai mult din tot ce ați făcut?
4: Am avut un joc.
2: Dar ai cunoscut prieteni noi?
4: Nu.
2: Cum și-a petrecut după amiaza împreună cu prietenii și ce a desenat, am aflat de la Sara Seculici, elevă tot în clasa 4 la școala din Uzdin. Ce ai văzut la Covăcița și ce ai făcut?
5: Am văzut destul de multe desene și m-am distrat cu prietenii, m-am jucat cu prietenii.
2: Ce ți-a plăcut mai mult?
5: Ce mai mult m-a plăcut că am desenat și ne-am jucat jocuri.
2: Ce ai desenat la atelier?
5: Am desenat în primăvara și am folosit culorile albastru, verde, haisă și negru.
2: Dar aceste culori de care au fost? Au fost de apă, tempera, culori de lemn?
5: Au fost tempere.
2: Programul derulat în cadrul căreia au învățat despre pictura naivă slovacă din Covăcița, despre desen, vremea petrecută cu prietenii în aer liber în această zi minunată de primăvară, le-a adus câteva momente de neuitat în cea mai prețioasă perioadă a vieții, copilăria.

0: Дателе Метео и Стариа Шоселелар.
1: Dragi ascultători, iată la ora 10 și 24 de minute vă informăm că, conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad, Zrenjanin și Vârșeț este de 24 de grade, în timp ce la Pancova se înregistrează 22 de grade Celsius. Astăzi în Serbia, după o dimineață rece, în cursul zilei, vremea va fi preponderent însorită și caldă. Vântul suflă slab și moderat din sectorul sudic. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și chiar 29 de grade Celsius. În orele după amiezii, nordul și vestul țării, iar până la finele zilei și în celelalte regiuni, se așteaptă norări moderate, însă se va menține vreme uscată. Potrivit meteorologilor, pentru următoarele 7 zile, temperaturile diurne vor fi ridicate până la 29 de grade, iar apoi în următoarele zile vor atinge 27 de grade Celsius. Până marțea viitoare, vremea va fi schimbătoare, perioadele însorite alternând cu norări, iar ploi de scurtă durată sau averse locale însoțite de tunete sunt posibile vineri și sâmbătă. Iar acum, stimați ascultători, urmează starea șoselelor la noi în țară. Traficul pe rutele principale se desfășoară într-un ritm moderat, fără întârzieri sau perturbări majore. Uniunea Automoto a Serbiei îndeamnă șoferii să acorde atenție pietonilor și bicicliștilor, în special în zonele populate. Din cauza lucrărilor la carosabil, sunt posibile încetiniri în trafic de scurtă durată, fiind posibile ambuteiaje din cauza conducerii mai lente. Șoferilor se recomandă prudență la volan și respectarea semnalizării. Conform celor mai recente informații primite de la Direcția Poliției de Frontieră, la punctele de trecere a frontierei la terminalele de pasageri nu sunt rețineri, în timp ce vehiculele de automarfare așteaptă la ieșirea din țară până la 6 ore. La punctul de trecere a frontierei Horgoș, vehiculele așteaptă 120 de minute, la Chelebia 60 de minute, la Batrovții 3 ore, iar la Șid 6 ore. Tuturor celor aflați în trafic, Radio Televiziunea Voivodinei le urează drum bun!

Dragi ascultători, în continuare transmitem rubrica dedicată copiilor, curiozități din lumea ce mă înconjoară, prezentată de Maribel Popa.

În unele deșerturi, ploaia poate lipsi chiar și zeci de ani, iar viața s-a adaptat să supraviețuiască în aceste condiții extreme, folosind strategii incredibile.

Păsările migratoare au un simț magnetic fin care le permite să navigheze pe distanțe de mii de kilometri, ghidându-se după câmpul magnetic al Pământului.

Ghețarii sub acvatici există în oceane și au o densitate mai mare decât apa sărată, influențând curenții oceanici și, astfel, modelând clima pe termen lung a planetei noastre.

0: Stimați ascultători, în continuare a emisiunii, colega noastră, Monica Buia, vine cu cea mai nouă rețetă din bucătăria bunicii, împreună cu interlocutoarea ei.
1: Din bucătăria bunici.

0: dragi ascultatori, urmează o rețetă culinară prezentată de Magdalena Puia din Arad.
1: Ciorbă tradițională românească de cartofi cu afumătură. Ingredientele sunt un cioran mic de porc cu os, 300 de grame de costiță afumată, 2 morcovi, 2 rădăcini de păstârnac, jumătate de țelină, o ceapă mare sau două mai mici, 700 de grame de cartofi, apă cât trebuie și pentru sfârșit 3 gălbenușuri, o lingură de bulion de roșii, 150 de grame de smântână de gătit, puțin leuștean sau pătrunjel proaspăt, o lămâie și 2-3 linguri de ulei de fără soarele și sare și piper după gust. Prima dată tăiem legumele și carnea în cuburi, se pune la încins uleiul și se rumenește carnea, de asemenea se pune ceapa la început și se călește. După aceea se dă pe răzătoare morcovul, țelena și păstârnacul, se adaugă și acestea peste carne și peste ceapă și se lasă să fiarbă. În acest timp se curăță și se taie cartofii cuburi și la fel se pun în oală. Se acoperă cu un capac și se lasă la fiert. Când sunt aproape fierți, se adaugă o lingură de pastă de bulion de roșii, se adaugă sarea, vegeta, piperul și după aceea, separat, se amestecă 3 gălbenușuri, se pune smântâna, se pune puțină zeamă de lămâie și la sfârșit se toarnă în ciorbă, nu înainte să se pună zeamă din ciorbă în acest amestec pentru ca să nu se îmbrânzească smântâna. Se oprește focul, se pune verdeața, leuștean sau pătrunjel și se servește ciorba. Este foarte gustoasă și bună.

0: агрикултура.
1: Република Србија диспоне де кантитет суфициенте де инграшаминте минерале, афирма Желјко Радошевић, секретар де статен Министерул Агрикултури. La microfon, colega Monica Buia.
2: Din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, pe lângă derivatele din petrol, există și un deficit în sectorul agricol, mai precis din ce în ce mai greu se găsesc îngrășăminte minerale pe piață. Jelko Radoșević, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a spus că pe lângă provocările globale, poate spune că Republica Serbia dispune de cantități suficiente de îngrășăminte minerale, menționând că trebuie luate în considerare dinamica necesității. În acest moment pot să spun că îngrășămintele cu azot au ajuns deja pe suprafețele noastre sau sunt gata de utilizare în viitor, a explicat Radoșević. Agricultorii noștri au procurat la timp îngrășăminte minerale și în acest fel s-au asigurat, iar comercianții noștri au importat la timp cantități adecvate de îngrășăminte cu azot. În acest moment avem cantități absolut suficiente de îngrășăminte MKP și aș dori să subliniez un fapt foarte important pe teritoriul Serbiei. Există o companie care este cel mai mare producător de alcid fosforic din Europa. Aceasta este deja o bază serioasă pentru producția de îngrășăminte, capacitățile lor fiind suficiente pentru nevoile noastre, a încheiat Radoșević. Aprovizionarea cu îngrășăminte minerale în Republica Serbia este absolut satisfăcătoare și suficientă în acest moment. Avem cantități suficiente de formulări adecvate, suficiente pentru a aproviziona producția internă. În prezent se poartă discuții intense cu țările care sunt cei mai mari producători de îngrășăminte cu azot. Acestea sunt în primul rând țările care au gaz ieftin, a spus Radoșević, adăugând că aceste țări sunt Iranul și Rusia. Începutul utilizării acestor îngrășăminte ar urma să fie în cursul anului 2027 și vom face tot posibilul pentru a asigura cantități suficiente. Desigur, ne dorim cu siguranță ca acest conflict să înceteze. Sunt convins că vom fi pregătiți pentru următorul sezon agricol. Când este vorba despre îngrășămintele cu azot, avem deja suficiente îngrășăminte. Scopul nostru este ca sectorul agricol să fie previzibil, stabil și să avem un anumit nivel de eficiență a subvențiilor acordate agricultorilor. Peste 131 de miliarde au fost plătite agricultorilor noștri, iar execuția bugetului este undeva peste 40%, ceea ce înseamnă că banii au fost disponibili agricultorilor atunci când aveau cea mai mare nevoie de ei, a încheiat Radoșević.

Dragi ascultători, iată la câteva minute înainte de ora 11 am ajuns la finalul primei părți a ediției de astăzi a emisiunii împreună cu dumneavoastră. Deci, la ora 11 venim cu cel mai nou buletin de știri redactat de colega Mariana Olar, iar de la ora 11 și 5 minute continuăm cu partea a doua ediției. Nu schimbați frecvențele, suntem mereu împreună cu dumneavoastră.

0: A fost ora 11.
1: Radio Novi Sad, 4.
0: Stimați ascultători, președinta Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić, a declarat astăzi că Serbia va avea o nouă rundă de consultări cu Comisia de la Veneția, pe marginea unui set de legi judiciare, exprimându-și speranța că până luna iunie să fie implementate și adoptate recomandările Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a lăudat tocmai partea din amendamentele la legile judiciare care a fost adoptată de Adunarea Națională, care, după cum a precizat, a fost cea mai criticată de opoziția pro-blocadă și de presa pro-blocadă. Comisia Europeană nu a adus nicio hotărâre privind înghețarea fondurilor menite Serbiei și nimic similar, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamert, adăugând că și Comisia Europeană evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile relevante pentru sprijin în cadrul instrumentelor financiare ale Uniunii Europene. Banca Națională a Serbiei a anunțat că băncile din Serbia vor fi pregătite operațional să execute plăți în cadrul sistemului SEPA, începând de astăzi, 5 mai, după ce Serbia a aderat anul trecut la zona unică de plăți în euro, SEPA. Reamintim că Serbia a devenit start membru al SEPA în luna mai anul trecut, ceea ce a permis includerea furnizorilor interni de servicii de plată în schemele individuale de plată, în principal în transferul de credit SEPA sau în autorizațiile de transfer. Oficialii sârbi și reprezentanții MOL continuă discuțiile în această săptămână privind viitoarele relații în NIS. În paralel, se așteaptă și rezultatul negocierilor dintre partea maghiară și proprietarul rus al pachetului majoritar în industria de petrol a Serbiei. Strahinja Obrenović, de la Facultatea de Științe Politice, spune că în interesul MOL este extinderea pieței, dar indică și asupra climatului politic în schimbare din Ungaria. Conform licenței de negociere emise de biroul OFAC din SUA, întregul proces ar trebui finalizat până pe 22 mai. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat ieri un armistițiu de două zile în conflictul cu Ucraina, pe 8 și 9 mai, pentru a marca aniversarea victoriei sovietice în cel de-al doilea război mondial. Dar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a răspuns cu propria propunere de încetarea luptelor, care să înceapă mai devreme, în noaptea de 5 spre 6 mai. Ministerul rus al apărării a afirmat luni într-un comunicat că Moscova se așteaptă ca Ucraina să respecte armistițiul din 8 și 9 mai și că forțele ruse vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a festivităților care marchează înfrângerea Germaniei naziste. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că Iranul va fi șters de pe fața pământului dacă va ataca navele americane în contextul operațiunii Proiectul Libertate, prin care Statele Unite încearcă să restabilească traficul maritim în strâmtoarea Ormuz. Două distrugătoare ale Marinei SUA au trecut prin strâmtoarea Ormuz și au intrat în Golful Persic, după ce au fost vizate de un atac coordonat iranian, au declarat oficialii pentru CBS, sub condiția anonimatului. Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter a fost înregistrat în regiunea Bezdan, a anunțat Institutul Seismologic al Republicii. Cutremurul s-a produs în această dimineață la ora 2:35 de minute. Conform datelor, intensitatea teoretică din epicentru a fost estimată la gradul 6 pe scara Mercalli, ceea ce poate duce la pagube minore asupra obiectelor din zona cea mai apropiată de epicentru. Sport, voleibaliștii echipei Radnički din Kragujevac și-au apărat aseară titlul de campioni ai Serbiei după ce au învins Vojvodina cu 3-0 în finala play-off-ului Superligii. Radnički a câștigat al treilea meci al finalei pe teren propriu. Cel mai eficient jucător din echipa Radnički a fost Mladen Bojović cu 17 puncte, în timp ce Ivan Cirović a marcat 10. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, la Novi Sad, Zrenjanin și Vršac se înregistrează 24 de grade, în timp ce la Pančevo se înregistrează 22 de grade C.

0: А сизен Србија до подиминјаца речен курсул зиле и времеа ва фи препондерентен сориташ и калда. Вентул суфла слаб и модерат дин секторул судик. Температурле максиме се вор ситуа între 25 и кјар 29 де граде Челзиус. Нореле дупа мјези, нордул и вестул цари, јар пана ла финале зиле и шинчиле лалте региони се аштеапта норари модерате. Însă се ва менține време ускатă. Стимаци аскултатори, ам трансмис штирле де ла ора 11.
1: Radio Novi Sad. Împreună cu dumneavoastră.
2: Împreună cu dumneavoastră.
0: Dragi ascultători, continuăm programul nostru pe frecvențele 92.100 și 107.1 MHz. În partea a doua emisiunii ne deplasăm spre Europa, acolo unde județul Timiș își spune povestea la Bruxelles, ducând cu el identitate, tradiție și spirit românesc. Dar mai înainte de toate, în rubrica Înfocarul Atenției, amintim o zi cu semnificație aparte. Ziua Consiliului Europei, un moment care ne amintește că dincolo de granițe ne leagă valori comune și dorința de a construi împreună. Rămân în atenția dumneavoastră și rubricile zilnice, sport, sfinții zilei din calendarul ortodox și din programul seral. Nu schimbați frecvențele!

Înfocarul atenției. Astăzi, pe 5 mai, marcăm Ziua Consiliului Europei. O zi mai puțin cunoscută, dar cu un mesaj important pentru toate țările europene, inclusiv pentru cele care încă nu fac parte din spațiul comunitar, cum este și Serbia. Pe 5 mai 1949 a fost semnat tratatul de la Londra, care a dus la înființarea Consiliului Europei, organizație dedicată păcii, democrației și respectării drepturilor omului. Chiar dacă Serbia nu este încă membra Uniunii Europene, ea face parte din Consiliul Europei, împreună cu alte 45 de state, ceea ce o leagă de valori și standarde europene esențiale. Consiliul Europei este locul unde se dezvoltă și se aplică Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar Serbia, ca membru, trebuie să respecte aceste principii. Asta înseamnă că fiecare cetățean are protecție pentru libertate, dreptate și demnitate. Gândiți-vă la un copil care are acces la educație gratuită și protecție împotriva abuzurilor, la familii care beneficiază de dreptul la asistență socială și sănătate, sau la tineri care participă la programe de voluntariat și schimburi culturale cu alte țări europene. Toate acestea sunt posibile datorită principiilor promovate de Consiliul Europei. Dar lucrurile merg și mai

departe. Un cetățean din Serbia care consideră că i-au fost încălcate drepturile poate ajunge în ultimă instanță la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sau, de exemplu, reguli mai stricte privind violența domestică și protecția victimelor vin tot din standarde europene stabilite de Consiliul Europei. Chiar și în viața de zi cu zi, de la modul în care sunt tratate minoritățile până la dreptul la un proces echitabil, influența Consiliului Europei este prezentă, chiar dacă nu o observăm mereu. În Voivodina, diversitatea etnică este un exemplu viu al valorilor europene. Minoritățile maghiară, română, slovacă, romă sau ruteană au dreptul să studieze în limba lor maternă, să-și păstreze tradițiile și să participe la deciziile locale, toate protejate de standardele europene. De asemenea, inițiativele locale pentru protecția mediului în orașe precum Sombor sau Panciova sau programele pentru incluziunea socială a tinerilor în comunitățile rurale din Voivodina se inspiră chiar din principiile Consiliului Europei. O curiozitate. Multe inițiative pe care le considerăm astăzi europene, precum protecția mediului, drepturile copilului și combaterea discriminării, au început chiar în cadrul Consiliului Europei. Practic, aceasta este o școală a cooperării și a respectului între țări care poate în trecut au fost în conflict. Și poate cel mai interesant lucru este că această organizație funcționează ca un fel de busolă morală, spus între ghilimele, pentru întregul continent. Nu impune legi direct, dar stabilește standarde pe care statele aleg să le respecte. De aceea, chiar și țări care nu sunt în Uniunea Europeană, precum Serbia, sunt parte activă din acest sistem de valori. Așadar, ziua Consiliului Europei nu este doar despre steaguri albastre sau despre planuri politice abstracte. Aici vorbim despre ideea că țările care încă nu fac parte din spațiul comunitar fac parte dintr-un spațiu european mai larg, în care valorile democrației, ale drepturilor omului și ale solidarității sunt împărtășite și respectate. Europa nu este doar despre granițe sau politici, ci este un angajament comun pentru pace și respect reciproc. Dacă deja vorbim de ziua Consiliului Europei, nu putem să nu amintim și ziua Europei, care se marchează în fiecare an pe 9 mai. Se marchează și ca ziua victoriei împotriva fascismului. Așadar, de astăzi și până sâmbătă 9 mai, la Novi Sad vor avea loc mai multe evenimente culturale, organizate de către Centrul Cultural Studențesc din capitala Voivodinei. Prin urmare, astăzi, de la ora 20, la Centrul Cultural Studențesc, va fi prezentat filmul Războiul Rece, Hladnirat, din anul 2018. Filmul este de fapt o poveste de dragoste pasionată între doi oameni care, din cauza originilor și temperamentelor lor diferite, par incompatibili la prima vedere, dar cu toate acestea, soarta le-a menit să fie împreună. Acțiunea se petrece în timpul războiului rece, în anii 50 ai secolului trecut, în Polonia, la Berlin, Iugoslavia și la Paris. Dragostea dintre pianistul de jazz, Victor, și tânăra Zula, talentată la canto și dans, arde pe fundalul Europei postbelice, deși despărțiți de politica actuală și de sorți nefericite. Joi, 7 mai, va avea loc vernisajul expoziției Muzică cu imagini a autorului Predrag Sârbianin Sârba, care va începe de la ora 18 în Galeria Mare a Centrului Cultural Studențesc. Această expoziție include caricaturi și grafică satirică. Ea va fi deschisă până vineri 15 mai, iar vizitatorii care sunt interesați să vadă aceste lucrări pot poposi la galerie în zilele lucrătoare între orele 10 și 15. Vineri, 8 mai, se va desfășura promovarea publicației Victoria aparține femeilor. Femeile din Voivodina, lupta împotriva fascismului. Publicația conține 6 texte profesionale, studii de cercetare care tratează diverse aspecte și dimensiuni ale participării femeilor la lupta antifascistă. Evenimentul va începe de la ora 19 în Clubul Centrului Cultural Studențesc, la prezentare luând cuvântul autorii publicației. Voislav

0: Pe ordinea de zi, cultura.
1: Județul Timiș și Banatul au fost promovate cu succes la Bruxelles în cadrul Primăvara Românească la Bruxelles, Artist Fest 2026. Vizita delegației Consiliului Județean Timiș și Vizit Timiș la Bruxelles, desfășurată în cadrul evenimentului Primăvara Românească la Bruxelles Artist Fest 2026, s-a încheiat cu succes, marcând o importantă misiune de promovare a județului Timiș și a Banatului în capitala europeană. Între 23 și 25 aprilie 2026, Timișul a fost invitat de onoare la evenimentul menționat, organizat la inițiativa Artis, Casa de Cultură Belgo-Română, care reunește diaspora românească, public internațional și reprezentanții ai instituțiilor europene. Participarea județului Timiș a fost concepută ca o călătorie simbolică între satul bănățean, tradițiile autentice și imaginea Timișoarei moderne și europene. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor înalte oficialități, printre care domnul Philippe Clos, primarul orașului Bruxelles, domnul Ahmed Lawey, ministrul în guvernul regiunii Bruxelles-Capitală, responsabil cu domeniul culturii în cadrul Comisiei Comunitare Franceze, și domnul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Vizitele oficiale efectuate la standul Banatului confirmă interesul și deschiderea forurilor europene față de regiunea noastră și consolidează direcția de promovare internațională a județului Timiș. În continuare îl vom asculta pe corespondentul Bogdan Isopescu, care a fost la fața locului.
2: Spațiul larg din fața operei din Bruxelles, la 200 de metri de punctul zero al Belgiei, Grand Place, e plin de lume care face poze. Saltă pe muzică sau se preumblă prin fața standurilor cu produse artizanale din Timiș. Trec pe lângă o familie de belgieni ce tocmai cumpără două borcane cu miere și înțeleg că este miere de pădure din explicațiile care se pierd în urma mea. Trec pe lângă ceramică, pe lângă bijuterii, pe lângă o bucătărie ce tocmai își deschide aroma, dar ochii mi se opresc la fotografiile mari, întabloate, ale unor oameni în port popular, care nu mai sunt de multă vreme printre noi. Nu e un stand cu ei de vânzare, ci standul cu îmbrăcămintea, cu costumele purtate de străbunii Dezdemonei Toma, cea care îmi explică ce văd. Două dintre ele au fost purtate la Unirea din 1918 și asta văd în fotografiile care mi-au atras privirea. Pun mâna pe una dintre piese și, deși sunt român obișnuit cu astfel de imagini, mă uimește transparența și cât de ușoară este. La piesele bărbătești totul este însă mult mai greu, mai dens. În apropierea mea sunt și cei care au pus sărbătoarea la cale. De 20 de ani, Asociația Artis organizează acest festival în Bruxelles și de fiecare dată invită meșteri, muzicieni și comercianți din alt județ al României pentru a arăta belgienilor și miilor de turiști ce bântuie centrul orașului cât se poate de mult din diversitatea tradițiilor noastre. Este o asociație belgiană, dar înființată și gestionată de români, recunoscută ca Organizație Generală de Educație Permanentă de Ministerul Culturii și Comunității Franceze din Belgia. Președintele ei este Liviu Hopârtean. Mă întorc la Dezdemona Toma și iile de familie din 1918, din 1940 și din 1959. Aud cuvinte noi sau le recunosc pe altele? Ciupag, poală, cădrință, marchizet sau lucrătură prin ciupitură. Un alt stand care mă atrage este cel în care zăresc opinci. E prima dată când pun mâna pe o pincă. Și nu sunt singurul curios. Mă întreb ce își imaginează belgienii când le văd. Iar cel care le face este chiar acolo, Ciprian. Venit din comuna Sintești, județul Timiș, face de 20 de ani opinci, genți și alte cele din piele. Totul manual. De la tăbăcit și tăiat, l-a colorat și cusut. Este pentru prima dată în Belgia și are o idee. Să le spună vesticilor că dacă tot vor atâta bio, eco, sănătos și reîntoarcere la natură, să-și pună în picioare o opincă pentru a simți mai bine contactul cu pământul. Nu este o ironie, ci o oportunitate. Îmi spune că opinca-i de când lumea,

0: așa cum sunt și călușarii.
1: Din partea Consiliului Județean Timiș, delegația a fost condusă de domnul Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, alături de consilierii județeni și de echipa Vizit Timiș. La finalul evenimentului, Vizit Timiș privește în urmă cu mândrie și recunoștință. Banatul a fost prezent la Bruxelles prin producători locali, artizani, dansuri, costume populare și muzică, iar publicul european a primit cu entuziasm energia, ospitalitatea și identitatea culturală a regiunii. Prezența Timișului la Bruxelles a avut o componentă puternică de promovare gastronomică. În contextul statutului de regiune gastronomică europeană Banat 2028. Prezența Timișului la Bruxelles a fost mai mult decât o participare la un festival. A fost o declarație despre cine suntem. O comunitate care își respectă tradițiile, își promovează oamenii și produsele și își asumă cu încredere locul într-un context european. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la această reușită și tuturor celor care au descoperit Banatul cu deschidere și entuziasm, a transmis Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, care a fost prezent la eveniment. Evenimentul a adus în prim plan producători și artizani locali reuniți sub conceptul Produs în Banat. Vizita delegației Consiliului Județean și Vizit Timiș la Bruxelles consolidează direcția de promovare internațională a județului și deschide noi oportunități de colaborare culturală, turistică și instituțională.

0: Спорт.
1: Vojvodina învins ieri Radnic cu scorul de 4-1 în runda a patra a play-off-ului Superligii de fotbal a Serbiei. Oaspeții din Novi Sad au preluat conducerea în minutul 31 cu un autogol marcat de Uroș Filipovici, iar Martin Novaković a marcat în minutul 50 pentru egalare. Vojvodina a preluat din nou conducerea cu un gol marcat de Milan Kolarević în minutul 61. Milutin Vidosavljević a marcat în minutul 68 pentru a face scorul 3-1, iar rezultatul final a fost stabilit de Kolarević în minutul 92. Vojvodina este pe locul 3 în clasamentul Superligii cu 67 de puncte, iar în runda următoare va juca cu Ciucarički. Radnic ocupă locul 7 în clasament cu 44 de puncte, iar în runda următoare va juca în deplasare cu Železničar la Panciova. Sezonul pe zgură este în plină desfășurare, iar calendarul tenisului nu dă semne că ar încetini. Roma va găzdui ultimul turneu important de pregătire înainte de al doilea Grand Slam al anului, unde sunt așteptați să participe cei mai buni jucători ai lumii. Jucătorul sârb de tenis, Dušan Lajović, nu a reușit să ajungă în finala turneului de calificare Masters de la Roma, deoarece a pierdut ieri de la britanicul Jan Čojinski cu scorul de 2-0 în prima rundă a calificărilor de ieri. Calificările se desfășoară și astăzi. Cei mai buni 32 de jucători vor fi capii de serie, urmând să aibă liber în primul tur, mâine 6 mai, și să poată întâlni un alt cap de serie abia în turul al treilea. Și Novak Djokovic va fi liber în prima etapă a turneului Masters de la Roma. Sâmbătă 16 mai va avea loc finala de simplu feminin, iar duminică 17 mai finala de simplu masculin, finala de dublu masculin și finala de dublu feminin. Jucătorul sârb de tenis, Novak Djokovic, și-a păstrat poziția a patra în cel mai recent clasament ATP, în timp ce italianul Jannik Sinner și-a mărit avantajul pe primul loc în clasamentul celor mai buni jucători din lume. Arsenal și Atletico Madrid vor juca diseară de la ora 21 în manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul se va disputa pe Emirates Stadium din Londra. Acesta va stabili prima finalistă a ediției din acest sezon a Ligii Campionilor, contând pentru manșa a doua din penultimul act. Este cât se poate de clar că această confruntare are cea mai mare miză, în condițiile în care cele două vor juca pentru accederea în ultimul act al competiției. În meciul tur, scorul a fost 1-1 pe stadionul Metropolitano din Madrid. FIFA este în impas după ce nu a reușit să vândă drepturile TV pentru campionatul mondial 2026 în India și China, cu 38 de zile până la startul turneului final. Campionatul mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări, SUA, Canada, Mexic, va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie. Două dintre cele mai populate națiuni din lume ar putea fi private de meciurile de la Cupa Mondială de luna viitoare, după ce negocierile pentru drepturile TV din India au intrat în impas, iar în China nu a fost luată încă o decizie, scrie Reuters. Parteneriatul Reliance Disney din India a propus 20 de milioane de dolari pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale, ofertă care nu a fost acceptată de FIFA, fiind sub nivelul așteptărilor forului. Au declarat două surse pentru sursa menționată. Sony a fost asemenea în negocieri, însă a renunțat să depună o ofertă pentru drepturile de difuzare în India. Între timp, nu s-a ajuns la niciun acord pentru difuzarea turneului nici în China, o piață care, conform FIFA, a avut o pondere de aproape 49,5%.

0: Dragi ascultători, în continuare vă invit să facem un mic popas de suflet și să ne îndreptăm gândul spre Sfinții care îi cinstește astăzi calendarul ortodox. Care sunt oamenii care au lăsat în urma lor credința și lumina? V-ați obișnuit să o ascultați chiar pe ea în această rubrică. Loreta Birgean.
1: Sfinții zilei din calendarul ortodox.

În luna mai, în ziua a cincea, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfânta Mare Muceniță Irina. Aceasta a fost singura fiică a lui Liciniu, regele din cetatea Magedon. La început, Sfânta s-a numit Penelope și atât strălucea cu frumusețea trupului, încât întrecea pe vârstnicile ei. Ea trăia într-un turn înalt zidit de tatăl său, cu 13 fecioare frumoase. Se spune că i s-a dat numele prin chemare de înger, în loc de Penelope, fiind numită Irina. Zdrobind idolii tatălui său, Sfânta Irina a fost cercetată, iar tatăl ei a poruncit să fie dată să o calce cai. Însă, unul dintre aceștia s-a repezit asupra tatălui ei și l-a omorât, iar pe Sfântă a fericit-o cu glas omenesc. După aceea, luând împărăția Sedechie, Sfânta a fost silită să jertfească la idoli și, neplecându-se, a fost aruncată cu capul în jos într-o groapă adâncă. După 4 zile, fiind scoasă de acolo, a fost supusă și la alte chinuri, făcând să treacă la credința în Hristos multe suflete.

0: din programul Seral. Stimați ascultători, fiți alături de noi și de seară. Programul nostru Seral va cuprinde următoarele emisiuni. La ora 18 transmitem emisiunea Informativ Central Radio Jurnal, după care la ora 18 și 15 minute vă supunem atenției încă o ediție a emisiunii Învâltorile Vieții. Toți părinții copiilor mici conștientizează faptul că micuților le place mult să lucreze cu mânuțele și de acest fapt ne dăm seama ușor din cât de des noi, părinții, folosim sau am folosit expresia nu cu mânuța acolo. Vă sună cunoscut? Am avut marea plăcere să stau de vorbă cu Teodora Popa, stabilită la Oradea în România, care ne vorbește despre termenul Little Handy și ce înseamnă asta pentru ea. Ne va împărtăși misiunea ei extraordinară de a înfrumuseța copilăria micuților curioși.
1: Busy Boards sunt niște jucării educative, interactive, pentru copii cu vârsta peste un an. Cam la această vârstă începe să fie atractiv pentru ei tot fel de activități din viața de zi cu zi și practic noi asta am făcut. Am luat niște activități din viața de zi cu zi și le-am pus pe o placă de lemn într-o formă atractivă pentru ei, în culori atractive pentru ei, calme, care să-i odihnească. Și copiii, practic, prin aceste busy board-uri, ei învață cum să mânuiască și să își dezvolte câteva deprinderi de bază din viața de zi cu zi.

0: practic sunt niște lucruri banale pe care noi le-am găsit interesante pentru copii și am zis de ce nu hai să le punem într-o jucărie pentru ei. Ideea a venit când băiețelul meu avea un an și ceva, din nevoia de a-i căuta tot felul de jucării cât mai inteligente, educative. Niciodată nu m-au atras jucăriile care fac tot timpul repetitiv același lucru. Și mi-am dorit ceva care să-i stârnească curiozitatea, să îi dezvolte puțin imaginația și am văzut că este atras de lucruri gen, nu știu, deschis o ușă, un dulap, de apăsat pe întrerupător, de băgat chiar muște chiar în priză. Și atunci am zis, hai să-i ofer lucrurile astea într-un mediu safe, într-un mediu practic în care el să fie în siguranță. Exact. Conceptul în sine de busy board nu l-am inventat eu neapărat, vine din America, însă ce am dorit eu este ca să aduc și să fac la un alt nivel puțin acest produs. Mi-am dorit să fie o jucărie nu doar practică, ci să aibă și un design aparte și fiind o jucărie puțin, de dimensiuni puțin mai mari, să aibă sens chiar și în designul unei camere și să fie atractiv din toate punctele de vedere. Primul busy board care l-am făcut a fost la un nivel care acum mi-ar fi rușine să-l arăt. Atunci eram foarte mândră de el. Efectiv am luat o placă de lemn, am pus tot ce am crezut eu pe placa respectivă, le-am găurit, le-am înșurubat, le-am prins cât am putut de bine. Dar ca și Little Handy, efectiv, a apărut în pandemie. Practic înainte de pandemie am început să lucrez la conceptul acesta și am vrut să duc la un alt nivel ceea ce am făcut în urmă cu câțiva ani pentru copilul meu. Și atunci am încercat să îmi pun toate gândurile în ordine și să creez primele plăci senzoriale, pentru că se mai numesc și plăci senzoriale.
1: În urma emisiunii Învăltorile Vieții, de la ora 19 puteți audia cronica comunelor Albunar și Plandiște, iar de la ora 19:30, cronica Panciovei. De la ora 20 transmitem emisiunea Refrene, cu care la ora 20:30 încheiem programul nostru de astăzi. Vă dorim recepție bună!

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi, emisiunii împreună cu dumneavoastră. Am călătorit, chiar și pentru puțin timp, de la lumea curată și plină de culoare a copiilor, la pașii siguri ai comunității noastre în Europa și până la valorile care ne aduc mai aproape unii de ceilalți. Poate că din tot ce am auzit astăzi rămâne cel mai important lucru, să nu uităm să privim lumea cu sinceritate, să ne spunem povestea cu demnitate și să construim zi de zi punți între oameni. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sunt Carmen Sabina Oalge, la pupitrul tehnic s-au aflat colegii Tatiana Pacarici și Nenad Sretenovici, iar muzica a fost aleasă cu grijă de redactorul muzical Stefan Lazarevici. Fiți alături de programul nostru și diseară. Și mai avem un îndemn pentru dumneavoastră. Poate pare o prostie sau un clișeu, dar iată că folosim ocazia pentru că astăzi se marchează și Ziua Mondială a Igienei Mâinilor. Deci, să vă aducem aminte cât de important este să ne spălăm regulat pe mâini. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, igiena mâinilor poate preveni până la 50% din infecțiile asociate asistenței medicale. Să auzim numai de bine!

0: Радио Нови Сад. Радио журнал.
1: Симат ascultători, bună seara. În continuare menționăm cele mai importante titluri ale ediției. Președintele și premierul Serbiei s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții misiunii Fondului Monetar Internațional în Serbia. Negocierile dintre proprietarul majoritar rus al companiei NIS și MOL merg destul de bine, susține Gedović Handanović. Serbia a contribuit mai mult la securitatea Europei decât alte țări din regiune, a spus Djuric la forumul de la Erevan. Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD împotriva guvernului României condus de Ilie Bolojan a fost adoptată în această după-amiază de plenul Parlamentului de la București. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme uscată, preponderent însorită, cu temperaturi diurne până la 30 de grade Celsius. Iar acum radiojurnalul pe larg. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții misiunii Fondului Monetar Internațional în Serbia, condusă de șefa misiunii Anet Kiobe, și a subliniat că Serbia, în ciuda incertitudinii globale crescânde, reușește să mențină o poziție fiscală bună, un nivel ridicat al rezervelor valutare și să ducă o politică monetară adecvată. Cu detalii vine redactoarea ediției Loreta Birgean.
2: Vučić a publicat pe Instagram că a avut o întâlnire importantă și semnificativă cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și șefa misiunii în Serbia, Anet Kiobe, în cadrul căreia, după cum a spus, au discutat despre provocările economice globale, impactul acestora asupra Serbiei, precum și despre tendințele, perspectivele și riscurile macroeconomice actuale. El a spus că a rezumat unele dintre rezultatele implementării reformelor în cadrul programului economic susținut de FMI prin intermediul actualului instrument de coordonare a politicilor, dar au discutat și despre propunerile noilor obiective de reforme. El a mai spus că au făcut schimb de opinii cu privire la provocările economice globale și impactul acestora asupra regiunii, în special în lumina prețurilor ridicate la energie și a perturbărilor de pe piața mondială, apreciind că este important să se continue politica stabilității, dar și să se investească în viitor, lucrând în același timp la îmbunătățirea competitivității.

0: așteaptă ca până pe 15 sau 16 mai să fie create condițiile pentru partajarea anumitor informații cu SUA, care trebuie să aprobe contractul. Una dintre problemele cheie a fost angajamentul MOL de a avea un anumit nivel anual de procesare a rafineriei și am ajuns la anumite acorduri în această privință. Această problemă a progresat considerabil în armonizare. Există câteva probleme suplimentare, în principal comerciale, deoarece vom rezolva părțile juridice privind construcția noii conducte de petrol Serbia-Ungaria și reprezentarea produselor din rafinerie pe piața sârbă, unde dorim să ne asigurăm că piața sârbă este aprovizionată cu procesarea rafineriei de la Panceva, a spus Jedović Handanović. Ea a explicat de asemenea că fiecare parte își protejează interesele, iar sarcina statului este de a face cel mai bun acord în interesul cetățenilor și că scopul este de a ajunge la o soluție și de a închide toate problemele deschise cât mai curând posibil, precum și că negocierile și un contract convenit vor fi încheiate rapid. Ministrul Jedović Handanović a declarat că Fondul Monetar Internațional așteaptă ca prețurile petrolului să rămână la un nivel ridicat și că nu așteaptă ca acestea să scadă rapid. De asemenea, a menționat că sprijinul Fondului Monetar Internațional este de o mare importanță pentru Serbia și a subliniat că este important să se urmeze recomandările acestora, să se continue reformele structurale și să se construiască creșterea economică pe o bază durabilă. La întrebarea care sunt pașii concreți în ceea ce privește construirea primei centrale nucleare din Serbia, ea a răspuns că Serbia este înconjurată de țări care se bazează pe energia nucleară și că Serbia a continuat dezvoltarea primei faze a programului nuclear.
1: Ministrul Afacerilor Externe, Marko Đurić, a declarat astăzi la Erevan, la forumul Erevan Dialog 2026, că Serbia mai mult a contribuit la securitatea Europei decât alte țări din regiune care sunt 100% conformate cu politica externă a Uniunii Europene. Mai multe informații ne oferă colega Monica Buia.
2: La discuția panel Extinderea Uniunii Europene și Integrarea Europeană, Giurice a subliniat că Serbia în politica sa are o poziție principială, adică încearcă să-și protejeze propriile interese naționale. După cum știți, integritatea teritorială a Serbiei este încălcată prin secesiunea unilaterală a Kosovo sau, cum spunem noi, prin secesiunea unilaterală ilegală a așa-numitului Kosovo în 2008. Atât Ucraina cât și Federația Rusă susțin poziția Serbiei cu privire la statutul Kosovo, precum și multe state membre ale ONU, a spus șeful diplomației sârbe. El a declarat astăzi în Erevan că politica principiilor a intereselor naționale și adaptabilității este esența politicii serbe în epoca actuală de schimbări fără precedent. După participarea la discuția în cadrul panelului privind extinderea UE și integrarea europeană, ministrul le-a spus jurnaliștilor că în aceste condiții, Serbia ține la interesele sale naționale, la principiile înscrise în Carta Națiunilor Unite și la principiul adaptabilității, adică adaptarea la astfel de circumstanțe în conformitate cu valorile și interesul național. Giurici în Erevan participă la forumul internațional Erevan Dialog 2026, unde are întâlniri cu numeroase oficialități.
1: Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD împotriva Guvernului României, condus de Ilie Bolojan, a fost adoptată în această după-amiază de plenul Parlamentului de la București cu 281 de voturi pentru, mult peste numărul minim necesar pentru a duce la demiterea cabinetului. Au fost doar 4 voturi împotrivă, în condițiile în care PNL și USR au anunțat că nu vor participa la vot. Iulia German de la Radio România Actualități a reținut opiniile după vot.
3: Președintele PSD Sorin Grindeanu consideră că după scorul înregistrat de moțiunea de cenzură la votul din plenul reunit, premierul ar trebui să demisioneze rapid. În continuare, este de datoria partidelor să găsească o soluție de guvernare responsabilă, spune liderul social-democraților, care subliniază că PSD nu susține un guvern minoritar. Sorin Grindeanu a mai precizat că social-democrații au încercat să reducă tensiunea și să păstreze în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că partidul său dorește organizarea de alegeri anticipate și aștept

0: Așteaptă consultările de la Cotroceni, dar că deocamdată nu a avut discuții cu reprezentanții altor formațiuni politice pentru o viitoare colaborare. Prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, afirmă că partidul pe care îl reprezintă are o relevanță strategică pentru România și nu trebuie să abandoneze guvernarea. Să lase opțiuni deschise, a mai spus liberalul. USR transmite că nu va negocia un nou guvern cu PSD, după ce socialdemocrații s-au aliat cu AUR pentru demiterea guvernului Bolojan, iar formațiunea politică va lua o decizie despre modul în care își va apăra pe viitor valorile. Pe de altă parte, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian, consideră că PSD și PNL ar trebui să revină ca nucleu al coaliției de guvernare.
1: Președintele Nicușor Dan va face declarația astă seară la Palatul Cotroceni după ce moțiunea de cenzură adoptată azi a dus la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. Este de așteptat ca șeful statului să anunțe inițierea de consultări în vederea proiectării unei noi formule de guvernare. Partidele încep deja analizele interne pentru a stabili cum se poziționează după ce moțiunea a obținut o susținere semnificativă în legislativ. 281 de voturi pentru, mai multe decât semnăturile de susținere la momentul depunerii și cu aproape 50 peste minimul necesar.
2: Mapamond.
1: Cu știri de pe scena internațională vine colega Loreta Birjan.
3: Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că forțele sale vor fi șterse de pe fața pământului dacă încearcă să vizeze navele americane care ghidează nave prin strâmtoarea Ormuz, în cadrul proiectului Libertate. Marina germană a redirecționat nava logistică Mosel din Marea Egee către cea mediterană, în cadrul pregătirilor pentru o posibilă desfășurare în Ormuz. Ministrul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat astăzi că armistițiul cu Iranul nu s-a încheiat, dar că Teheranul ar trebui să acționeze cu prudență. Membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite vor începe astăzi negocierile privind proiectul de rezoluție pregătit de Statele Unite ale Americii și Bahrain, care ar putea duce la introducerea de sancțiuni împotriva Iranului și la aprobarea eventuală a utilizării forței dacă Teheranul nu va opri atacurile și amenințările la adresa navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz, au comunicat trei diplomați occidentali. Șeful Casei Albe, Donald Trump, a recunoscut că Ucraina continuă să piardă teritorii și că își păstrează capacitatea de a desfășura operațiuni militare numai datorită armelor americane vândute de Washington țărilor NATO. Șeful cabinetului președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat că Ucraina este pregătită să prelungească armistițiul dacă acesta va fi reciproc. Apărarea Germaniei este periclitată din cauza deciziei președintelui american de a retrage o parte din trupe. Planul privind repartizarea rachetelor americane cu rază lungă de acțiune, care trebuiau să servească drept scut împotriva Moscovei, a fost efectiv anulat, relatează Politico.
2: Sport.
1: În continuare cu știri sportive vine colega Carmen Sabina Walge.
4: Arsenal și Atletico Madrid vor juca diseară de la ora 21 în manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul se va disputa pe Emirate Stadium din Londra. Acesta va stabili prima finalistă a ediției din acest sezon a Ligii Campionilor, contând pentru manșa a doua din penultimul act. Este cât se poate de clar că această confruntare are cea mai mare miză, în condițiile în care cele două vor juca pentru accederea în ultimul act al competiției. În meciul tur, scorul a fost 1-1 pe stadionul Metropolitano din Madrid.
2: Datele meteo.
1: Temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 28 de grade, la Zrenjanin 26, la Vršac 28, iar la Pančeva 27 de grade Celsius. Urmează timpul probabil. Mâine în Serbia va fi vreme uscată și preponderent însorită. În orele după amiezii, pe alocuri în nord-vestul și vestul Serbiei, iar în cursul nopții și în restul regiunilor se așteaptă ploi sau averse de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat din sectoare sudice. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 14 grade, iar cele maxime se vor situa între 26 și 30 de grade Celsius. Радио Нови.

0: Sad. Am transmis radiojurnalul prezentat de Silvia Bosioc. La pupitru tehnic s-a aflat Ivan Bărcleicic, redactoarea emisiunii Loreta Birgean. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. O seară minunată să aveți. Bună seara!
1: Învâltorile vieții. Învâltorile vieții. Bună seara și bună să vă fie inima, stimați ascultători! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Învâltorile vieții. Numele meu este Carmen Sabina Oalgea și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Părinții au acele dulci bătăi de cap cum să-și petreacă timpul calitativ cu copiii lor. Azi vorbim despre vâltorile părinților în căutarea jucăriei care va fi cea mai adecvată pentru dezvoltarea micuților. În pedagogia modernă se tot vorbește cât de importantă este stimularea senzorială a copiilor de la cele mai mici vârste. Așadar, în această ediție vă prezentăm povestea unei creații ce ține de dezvoltarea senzorială a copiilor, dar care a fost pornită de la zero în urmă cu câțiva ani, în plină pandemie de coronavirus. Am stat de vorbă cu tânăra Teodora Popa din Oradea, România, datorită căreia, sperăm, emisiunea din această seară va fi pe placul multora, mai ales familiilor cu copilași care acum își iau avântul pe drumul vieții. Audiție plăcută să aveți!

0: Toți părinții copiilor mici conștientizează faptul că micuților le place mult să lucreze cu mânuțele și de acest fapt ne dăm seama ușor din cât de des noi, părinții, folosim sau am folosit expresia nu cu mânuța acolo. Vă sună cunoscut? Am avut marea plăcere să stau de vorbă cu Teodora Popa, stabilită la Oradea în România, care ne vorbește despre termenul Little Handy și ce înseamnă asta pentru ea. Ne va împărtăși misiunea ei extraordinară de a înfrumuseța copilăria micuților curioși.
1: Bună ziua! Bine v-am găsit! Ar fi multe de spus despre Little Handy. Este un producător. Este o afacere de suflet pe care am pornit-o, un proiect de suflet. Și la Little Handy noi producem Busy Boards. Busy Boards sunt niște jucării educative, interactive, pentru copii cu vârsta peste un an. Cam la această vârstă începe să fie atractiv pentru ei tot fel de activități din viața de zi cu zi. Și practic noi asta am făcut. Am luat niște activități din viața de zi cu zi și le-am pus pe o placă de lemn într-o formă atractivă pentru ei, în culori atractive pentru ei, calme, care să-i odihnească. Și copiii, practic, prin aceste busy board-uri, ei învață cum să mânuiască și să-și dezvolte câteva deprinderi de bază din viața de zi cu zi. Practic, sunt niște lucruri banale pe care noi le-am găsit interesante pentru copii. Și am zis, de ce nu? Hai să le punem într-o jucărie pentru ei. Ideea a venit când băiețelul meu avea un an și ceva, din nevoia de a-i căuta tot felul de jucării cât mai inteligente, educative. Niciodată nu m-au atras jucăriile care fac tot timpul repetitiv același lucru. Și mi-am dorit ceva care să-i stârnească curiozitatea, să îi dezvolte puțin imaginația și am văzut că este atras de lucruri gen, nu știu, deschis o ușă, un dulap, de apăsat pe întrerupător, de băgat chiar muște chiar în priză. Și atunci am zis, hai să-i ofer lucrurile astea într-un mediu safe, într-un mediu practic în care ea să fie în siguranță. Exact. Conceptul în sine de busy board nu l-am inventat eu neapărat, vine din America, însă ce am dorit eu este ca să aduc și să fac la un alt nivel puțin acest produs. Mi-am dorit să fie o jucărie nu doar practică, ci să aibă și un design aparte și fiind o jucărie puțin, de dimensiuni puțin mai mari, să aibă sens chiar și în designul unei camere și să fie atractiv din toate punctele de vedere.
2: Dar când a luat naștere acest proiect?
1: Ideea și conceptul pentru mine a luat naștere când copilul meu avea un an și ceva, după cum spuneam. Însă atunci primul busy board care l-am făcut a fost la un nivel care acum mi-ar fi rușine să-l arăt. Atunci eram foarte mândră de el. Efectiv am luat o placă de lemn, am pus tot ce am crezut eu pe placa respectivă, le-am găurit, le-am înșurubat, le-am prins cât am putut de bine. Dar ca și Little Handy, efectiv, a apărut în pandemie. Practic, înainte de pandemie am început să lucrez la conceptul acesta și am vrut să duc la un alt nivel ceea ce am făcut în urmă cu câțiva ani pentru copilul meu. Și atunci am încercat să îmi pun toate gândurile în ordine și să creez primele plăci senzoriale, pentru că se mai numesc și plăci senzoriale.
2: Ai avut ceva piedici cu furnizorii, cu să-ți achiziționezi materialul cu care lucrai?

0: Кумера тоа те треба. Кумера ушитка са жунжла.
1: Нунка де проспекција ефектива фоста на инте де пандемија, по суспун, дежа ен марти е, авиам примеле трејсвае че бизибордс, каре се лескот спре вънзаре, са въд ун фидбек, са въд дак ар принде идеја ен Романија. Am întâmpinat probleme din cauza faptului că a fost declarată stare de urgență, a fost lockdown, putea ieși destul de greu din casă, iar eu a trebuit să fiu tot timpul în priză în perioada respectivă, du-te, adu de acolo, de la furnizori, după aceea începe lucru efectiv. Am lucrat de acasă, primele plăci, din livingul casei, deci am început cu pași foarte mici, aș putea spune, am vrut să văd feedback-ul înainte de a porni o astfel de afacere. Și am întâmpinat piedici în sensul acesta, a fost grea deplasarea, cu foaie, cu cum am putut să fac față, iar după primele 13 plăci, în data de 7 martie, le-am scos la vânzare pe Facebook, efectiv. Și prietenii mei au început și am zis, ok, hai să vedem în câte săptămâni se vor vinde cele 13 bucăți. La început, și mi-a fost mirarea mare să văd că în, cred că 24 de ore le-am văzut pe toate. Și am zis, ok, feedback-ul e bun,

0: era unul stabil. Am fost curioși să aflăm ce a determinat-o să facă acest pas.
1: Pasiunea, aș putea spune. Pentru mine a fost tot timpul o pasiune, partea asta de handmade. De când am fost mic, tot timpul mi-a plăcut să lucrez cu mâinile și să fac anumite lucruri pe care, așa cum mi le-am imaginat eu și nu neapărat cum le-am găsit în comerț. Și atunci, tot timpul am fost pasionată de partea asta. Înainte să ajung la Busy Boards, am mai făcut și alte produse, doar că n-am reușit să le materializez și să le transform efectiv într-un business, să poată fi o chestie de viitor.
2: Să știi că împărtășim pasiunea.
1: Acum, ca și pregătire și ca și... Eu am lucrat în... Eu am terminat științe economice, master în domeniul economic. Am lucrat 7 ani în multinațională ca și manager de proiect. A fost un job care mi-a plăcut enorm de mult și în continuare zic că mi-a plăcut foarte mult. Nu am renunțat pentru că mi-a plăcut jobul, ci pentru că mi-am dorit să fac ceva din pasiune. Oarecum fac același lucru, pentru că acum am proiectul meu personal. Atât doar că am schimbat, practic, domeniul. Acum fac jucării pentru copii. În multinațională făceam detectoare de fum și piese pentru calculatoare și alte gadgeturi, să zic așa. Tot timpul am fost o persoană critică. Întotdeauna am avut ceva de comentat la tot, la servicii, la produsele din jurul meu și am zis, ok, e cazul să fac și eu ceva, adică doar critic, doar aduc, ok, acolo se putea face mai bine, acolo eu aș fi făcut așa, acolo aș fi ales altceva și atunci am zis, ok, cred că e pentru mine antreprenoriatul și m-am văzut întotdeauna capabilă să duc de la A la Z un lucru.
2: Revenim acum la acest busy board sau panou de activități. Ce ți-a fost călăuza înspre crearea unei astfel de jucării și cum a fost la început?
1: Inspirația mea a fost băiețelul meu, adică ce poate fi mai fain decât să începi un lucru cu clientul în fața ta.
2: Deci a avut testare imediată după ce ai terminat.
1: Imediat, am avut asigurată testarea. Când am început cu Little Handy deja aveam și fetița, deci aveam și un băiețel și o fetiță care putea să-și dea cu părerea. Am încercat să observ nevoia lui și care sunt activitățile care îl prind mai mult, care îl țin ocupat mai mult timp, care prezintă interes mai mult pentru el. Și așa ne-am adunat, am încercat să fie într-o plajă cât mai largă din domeniul acesta senzorial. Pe placă se regăsesc activități de deschis, de închis, de tras, de tras fermoarul, de băgat în priză, de apăsat, de...
2: Și unele surprize, dacă deschizi...
1: Exact, surprize subțite, exact, care iară sunt niște activități senzoriale, este un puzzle din fetru, este și puzzle, este și fetru tactil. Am încercat să fie cât mai complex. În același timp m-am încadrat într-o anumită dimensiune, să nu fie exagerat de mare. Cam asta a fost inspirația. Și culorile pe care eu mi le-am imaginat și care mi le-am dorit întotdeauna pentru copiii mei, pentru jucăriile pe care le cumpăr. Întotdeauna am apreciat culori pastelate, culori, nu foarte multe culori pe o singură jucărie.
2: Astăzi, de cât timp ai nevoie ca să ajungi la produsul final?
1: E foarte greu de cuantificat, foarte greu pentru că noi ne axăm mult pe serie, avem câteva modele pe care le facem în mod repetitiv, nu facem personalizări, mai când ni se mai cere, așa, în privat facem, nu e nicio problemă, dar avem modelele pe care noi le facem, practic e greu să cuantific de la A la Z cât ar dura o placă. Placa trece prin mai multe mâini până ajunge la produsul final. Avem și colaboratori, am și angajați care lucrează. Nu știu să spun, efectiv, partea de... Dacă aș lua doar partea de montaj, după ce toate piesele sunt vopsite și vreau să accentuez foarte mult faptul că partea de vopsit e partea care e cea mai migăloasă și mai, cum să zic, ocupă mult timp, pentru că e și nevoie de uscare, are foarte multe straturi până să ajungă la finisajul respectiv.
2: Și se lucrează manual.
1: Da, acum partea de vopsit, vopsim cu pistol cu compresor, dar în mare, da, totul este făcut manual. Pot să zic că doar partea de montaj pentru o căsuță ajunge undeva la o oră jumate, acum, după multe luni de experiență. Dacă aș pune și partea de vopsit, probabil că ar mai dura minim o oră pentru ea, deci 2-3 ore, 3 ore minim pentru o singură.

0: ентериерul camerei copilului. Teodora a pornit cu preferințele ei, însă, pe parcurs, părinții au fost aceia care au produs creații noi. Plăcile au acum mai multe forme.
1: Culorile sunt, căsuțele sunt patru variante de culori. Avem combinația galben-turcoaz. Pentru cine nu-i place combinația îndrăzneață galben-turcoaz, așa o numesc. Există doar galben cu gri sau turcoaz cu gri sau roz-turcoaz. Am încercat să ne pliem pe toate gusturile din punct de vedere. Nu am avut ce alte cereri de culori, sincer. În schimb, avem modelul galben-turcoaz, care este un model făcut de clienți. Eu când am început Little Handy nu am început cu această combinație de culori. Probabil e prea îndrăzneață pentru mine, pentru stilul meu. Nici nu m-aș fi gândit că s-ar putea combina cele două culori atât de perfect, pentru că clienții le-au cerut. Da, aia a fost singura cerere, cred, chiar la început. Țin minte că mi-a cerut cineva, am zis ok, facem, suntem la început, facem, clientul este
2: cel care comandă.
1: Și mare mi-a fost mirarea să văd că foarte multă lume a început să comande, să-mi zică, dar nu aveți modelul ăla, dar noi vrem modelul ăla, vrem modelul ăla. Când am zis, ok, e cazul să scoatem modelul respectiv.
2: Și odată ce ai primit feedback-ul de la părinți, desigur că ai avut la început senzația de start bine început și de o misiune bine gândită, de fapt. Ți-au spus părinții, care este activitatea preferată?
1: Da, fără dar și poate ușițele, aș putea zice. Cele două ușițe care ascund și o surpriză sub... Copiii sunt pasionați de a deschide, a închide sertare, uși.
0: În actualele condiții în care trăim, chiar este o modalitate creativă și pentru dezvoltarea motorității degetelor. Dezvoltarea proceselor senzoriale este importantă pentru cunoașterea și adaptarea la mediul înconjurător. Stimularea senzorială se poate face prin activități care implică diverse materiale. Mai ales, ele sunt benefice pentru copiii speciali.
1: Am avut și avem din ce în ce mai mult părinți care comandă și eu când am început proiectul acesta, sincer, am avut în vedere în mod special această categorie de copii mai special din viața noastră, care au cu atât mai mare nevoia de a își dezvolta anumite abilități și deprinderi din viața de zi cu zi. Dați-vă seama ce înseamnă pentru un copil să poată să singur să-și deschide ușița, să rezolve câte un obstacol, câte o provocare de pe placa aceasta. În primul rând, îi crește enorm stima de sine, capătă încredere că poate să facă, poate să ducă la bun sfârșit un task. Am avut clienți mulți pe partea asta și feedback-ul e pozitiv. Cred că e mare nevoie de tot felul de instrumente din acestea care să ajute în terapiile ocupaționale pe care ei le fac zi de zi.
0: După toate cele auzite, ajungem la concluzia că o astfel de placă senzorială nu e doar o jucărie, ci poate fi o unealtă inovativă în ședințele de kinetoterapie și terapie ocupațională.

0: Radio Novi Sad, ascultați emisiunea Învâltorile Vieții. În finalul convorbirii noastre, am rugat-o pe Teodora să transmită un mesaj viitorilor părinți sau celor ai căror copii acum fac primii pași pe drumul vieții.
1: Cred că, în primul rând, pentru viitorii părinți, îmi dau seama că e și aș sfătui și sfatul meu pentru ei este să aibă foarte mare grijă ce fel de jucării oferă copiilor, pentru că acum vorbim despre jucării în mod special, ce fel de activități oferă copiilor încă de la început. Cred că e important ca toate jucăriile și toate activitățile din jurul lor să-i ajute să-și dezvolte ceva, să dezvolte poate stima de sine, că poate să facă un lucru bine de la A la Z, să dezvolte partea motorică, partea senzorială, dexteritatea. Să fie niște jucării, le recomand jucării care să aibă fel și fel de întrebuințări și enșpe mii de variante de joacă. Mai mult decât doar acelea că apăsăm un buton, face tot timpul același lucru și genul de jucării nu au viață lungă în general. Recomand jucării din

materiale naturale, cât mai naturale, pentru că e important și pentru sănătatea copilului și recomand foarte mult să stați departe de gadget-uri și de ecrane și cred că plăcile senzoriale, de exemplu, și mai sunt foarte multe alte jucării care tocmai asta fac. Încearcă să înlocuiască puțin ecranele și desenele în exces pentru copii. Sfatul meu este să caute în permanență, și să se informeze. Sunt foarte, foarte multe opțiuni în ziua de astăzi. Mult mai multe decât au fost chiar înainte, în urmă cu 6 ani, când era copilul meu mai mic. Și se schimbă de la un an la an și suntem liberi să alegem ce mai bine pentru copilul nostru. Și fiecare își dorește ce mai bine.

Stimați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea Învăltorile Vieții s-a scurs. La realizare ei au contribuit la pupitrul tehnic Dalibor Vidovici și redactoarea ediției Carmen Sabina Walsh, care vă reamintește să ne urmăriți pe site-ul nostru www.rtv.rs, precum și pe rețelele de socializare. Prin folosirea jucăriilor senzoriale, copiii descoperă mai ușor lumea și învață să-și folosească mai bine simțurile. Aceasta este una din căile despre care terapeuții consideră că dezvoltă creierul prin stimularea conexiunilor nervoase. Dar, după cum ați auzit, despart în mod eficace micuții de ecrane. Până la următoarea întâlnire, să auzim numai de bine!

0: Стимаци аскултатори, буна сјара. Аскултаци емисиуна Кроника Комунелор али Бунарши Пландиште. Ин континуаре ве пропонем са аскултаци Кроника Комунеј али Бунар.
1: Буна сјара, стимаци аскултатори. Ин групажур информатив дин ачаста сјара веќе аудија урматорели штири дин комуна али Бунар. Ла градиница Полетарас дин али Бунар а авут лок ун семинар де прим ажутор. Пикник де 1 мај ла фантина Фетеј. Ла Јаношик са маркат Зиоа Интернационале а Планетеј Памант. Ла али Бунар а авут лок ун турнео ал пријетенијеј ши промоварии ханбалулуј. Сукцесул елевилор школи де балет Димитрије Парлич дин али Бунар ла Охрид. La grădinița Poletarăs din Alibunar a avut loc un seminar de prim ajutor. Siguranța și îngrijirea copiilor sunt preocupări care domină agenda de lucru a instituțiilor preșcolare. În acest scop s-a desfășurat și seminarul intitulat Primul ajutor, importanța și tehnicile de bază de acordare a primului ajutor în context educațional, care a fost organizat cu succes în cadrul grădiniței Poletarăs din Alibunar de către lectorii Academiei Filipovici din Belgrad. Seminarul a reunit un număr considerabil de angajați interesați de îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților lor. Temele abordate au fost actuale și pe deplin adaptate nevoilor personalului din instituțiile preșcolare care au grijă zilnic de siguranța și sănătatea copiilor. Tocmai din acest motiv, instituția a optat pentru acest seminar ca un pas important în perfecționarea suplimentară a angajaților. Participanții și-au exprimat satisfacția atât față de organizare cât și față de calitatea prezentărilor. În cadrul activităților interactive, aceștia au primit răspunsuri la toate întrebările legate de situațiile cotidiene din activitatea cu copii, ceea ce a făcut ca această instruire să fie deosebit de utilă și aplicabilă în practică. Prelegerile au fost susținute de formatori experimentați și competenți care au transmis în mod clar și accesibil cunoștințe și abilități practice din domeniul primului ajutor. Picnic de 1 mai la Devoiacchi Bunar, Fântâna Fetei. 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, a fost marcată în mod tradițional la locul de agrement de Voiacchi Bunar din Deliblatska Peșteră. Însă, spre deosebire de anii precedenți, a atras un număr mult mai mic de vizitatori. Printre primii sosiți s-au numărat iubitorii de natură, tinerii campiști, motocicliștii și proprietarii caselor de vacanță care au profitat de vremea frumoasă pentru a cosi iarba și a face grătare în natură, în compania prietenilor și a familiei. Programul de divertisment a fost redus, iar în unitățile locale de alimentație publică meniurile au fost dictate de bugetul fiecăruia. Muzica a răsunat din plin, iar de distracția celor mici s-a ocupat Luna Park cu oferta sa de atracții. La standurile cu vânzare s-a găsit câte ceva pentru fiecare, iar tinerii au avut ocazia să petreacă timpul împreună și să se bucure de natură. Pe lângă vizitatori din orașele învecinate și din capitală, au fost și numeroși naționali aflați la muncă în străinătate, precum și familii care își petrec aici în mod tradițional ziua.

Кареш Петрека и чин мо традиционал зива де 1 мај. Месурите де сигуранца але авторитетилор ау фост ла налциме, ла фел ши организареа трафикули. Мерита апрециата ши респонсабилитатеа визитаторилор каре ау цинут фокурите де гретар суб контрол. Локалници ши проприетари де касе де ваканце ау да довада ка де обичеј де оспиталитате. Принтре екскурсионишт са афла ши персоане ин врста venite organizat. Așteptările vizitatorilor sunt ca nivelul de trai, drepturile muncitorilor, responsabilitatea, adevărul, demnitatea, umanitatea și solidaritatea să fie ridicate la un nivel superior, să fie apreciate cunoștințele și profesionalismul, iar calitatea să devină singurul criteriu de evaluare a muncii. La întrebarea despre dorințele lor de 1 mai, răspunsul a fost clar. Pace în lume și mai multe locuri de muncă pentru tineri. Imaginea ofertei turistice a fost completată de locurile de joacă pentru copii, terenurile sportive, traseele de fitness, dar și de unele obiective degradate și abandonate precum Casa Silvică și fostele stațiuni de odihnă ale muncitorilor închise în prezent. Atmosfera generală a fost una obișnuită, însă participanții au subliniat că 1 mai nu este o sărbătoare obișnuită și că trebuie păstrată și în viitor, așa cum au făcut toate generațiile de-a lungul deceniilor. La Ianoșic s-a marcat Ziua Internațională a Planetei Pământ. Ziua Internațională a Planetei Pământ a fost marcată de elevii școlii generale Masaryk din Ianoșic, care, împreună cu învățătorii și profesorilor, au amenajat în mod deosebit curtea școlii. În spiritul acțiunilor desfășurate în această primăvară de părinților, prin întreținerea exemplară a spațiilor verzi și al curților, elevii acestei școli și-au început activitatea în ziua de 24 aprilie și sub îndrumarea cadrelor didactice, fiecare elev a plantat câte o floare în fața școlii. Astfel, în acord cu tradiția și cu reputația pe care generațiile anterioare au construit-o în acest context, aceștia vor continua să îngrijească, să ude și să se bucure de aceste spații. Grădina de flori a școlii va putea fi admirată în această vară de toți cei care vor vizita localitatea, dar și de participanții la tradiționala colonie de pictură care reunește anual artiști din întreaga Voivodină. Și de această dată, un sprijin important în amenajarea grădinii l-au oferit învățătorii și profesorii care i-au ajutat pe copii la plantarea florilor. Despre inițiativele de primăvară de la Ianoșic stau mărturie și minunatele tufe de trandafiri care împodobesc fiecare gospodărie. O acțiune frumoasă de plantare a spațiilor verzi au desfășurat și copiii din cadrul grădiniței Poletaras din Alibunar și Petrovăsâla, care au primit din partea primăriei Alibunar locuri de joacă pentru copii, dotate cu leagăne și topogane instalate de firma executantă Jungla 035 din Iagodina. La Alibunar a avut loc un turneu al prieteniei și promovării handbalului. În scopul promovării handbalului în Voivodina, în sala sporturilor din Alibunar, la data de 26 aprilie, s-a desfășurat un turneu al prieteniei. Potrivit Aniei Belici, antrenor al școlii de handbal Buducnos din această localitate, manifestarea a fost organizată de clubul local de handbal în colaborare cu Asociația de Handbal a Voivodinei. Promovarea mini-handbalului are unit peste 200 de copii din categoriile de vârstă 2014-2016, și mai mici, scopul turneului fiind socializarea și acumularea de noi experiențe pentru viitorii handbaliști. La turneu au participat tineri jucători ai unor cluburi din Alibunar, Panciova, Cuvin, Debeleacea, Țrepaia, cluburi cu care întrețin o colaborare de lungă durată. Este încurajator faptul că handbalul se bucură de un interes crescut, iar cel mai important este faptul că cei mici să fie implicați la timp în practicarea sportului dorit. Un alt aspect pozitiv este că în comuna Alibunar, pe lângă echipa masculină de succes care evoluează în Liga Voivodinei, există un interes tot mai mare și pentru handbalul feminin. În acest sens, întâlnirea de față a fost și un prilej de a anunța că în această toamnă va fi înființată și o echipă feminină de handbal care va avea statut competițional în ligă. Ania

0: Ilić face parte din rândul handbalistelor cunoscute, fostă jucătoare de primă ligă și internațională, care continuă cu succes tradiția familiei sportive Belici. După încheierea carierei sale în echipe de primă ligă, din Israel și Norvegia, s-a întors cu dorința de a contribui la dezvoltarea handbalului, sport care în Alibunar a fost și a rămas un simbol. Un aport semnificativ la organizarea acestui eveniment deosebit l-a avut fostul președinte al clubului, Nemanja Pitević, antrenorul Stefan Roșu, precum și Marian Jan, Radovan Lero, Marian Ilić, Dr. Dragana Stojanović și alți colaboratori. Succesul elevilor școlii de balet Dimitrie Palić din Alibunar la Ohrid. În perioada 24-26 aprilie, secția școlii de balet Dimitrie Palić din Alibunar a participat la cel de-al doilea festival internațional de dans de la Ohrid. Pentru tinerii pasionați de balet din Banat, această participare a reprezentat un pas important în dezvoltarea lor artistică, având ocazia să evolueze într-un cadru internațional, să facă schimb de experiență cu colegi din alte țări și să dobândească noi experiențe scenice. În fața unui public exigent, parte a marii familii artistice europene, reprezentanții noștri au prezentat 9 coreografii de succes, atât în interpretări solo cât și de grup, demonstrând un nivel ridicat de pregătire tehnică, muzicalitate și expresivitate scenică. Coreografii solo au fost prezentate de Giulia Iachimovski, Mica Liza, Nea Radmilović, suită de balet, Shostakovich, Elena Savu, Variațiunea Ramzi, Emanuela Savu, Variațiunea Păpușă, Lara Bogosavlevici, Variațiunea Futuraș, Mitra Iachimovski, Variațiunea Chitri, Marta Diklić, Vestala. Coreografiile de grup au fost Ceasul Sincopat, Giurgia Iachimovski, Nea Radmilović, Petra Sirar Stiak și Mila Stefanović, precum și suite de jazz Shostakovich, Elena Savu, Emanuela Savu, Lara Bogosavlevici, Mitra Iachimovski și Marta Diklić. Elevii au obținut rezultate remarcabile și au reprezentat cu demnitate școala și localitatea din care provin. Participarea la un astfel de festival are o importanță multiplă, nu doar ca oportunitate de afirmare artistică, ci și ca stimulent pentru muncă, dezvoltarea încrederii în sine și consolidarea spiritului de echipă. Prin prezența pe scena internațională, acești tineri au demonstrat că prin muncă și talent pot sta alături de colegilor din diverse medii culturale, impresionând publicul european prin prestațiile lor deosebite. Aplauzele și cuvintele de apreciere ale publicului s-au îndreptat și către coreograful de excepție George Drlean, precum și către cunoscutul corepetitor muzical Zdravko Krsmanović. Iubitorii baletului adresează totodată mulțumiri celor care sprijină această artă, rezultatele demonstrând că merită investiții în talent.
1: Stimați ascultători, ați ascultat Cronica Comunei Alibunar. În continuare va urma Cronica Comunei Plandiște, redactată de colega noastră, Rodica Gruescu.
2: Stimați ascultători, bună seara! În continuare ascultați Cronica Comunei Plandiște, care în această seară conține următoarele teme. Joi, 30 aprilie curent, la Plandiște au fost semnate și înmânate contracte pentru reabilitarea caselor și apartamentelor. Elevii școlii elementare Dositej Obradović din Plandiște au obținut locul întâi și placheta de aur la concursul republican de cultură muzicală Triolița la Belgrad. Karatiștii Clubului de Karate Agrobanat săptămâna trecută au câștigat 3 medalii la campionatul Serbiei.

0: semnate contractele tripartite între beneficiarii, executanții lucrărilor și comunei Plandiște pentru realizarea cu succes a programului de eficiență energetică pentru anul 2025. În numele comunei Plandiște, contractele au fost semnate și înmânate de primarul comunei Iovan Repaț. În anul 2025 au fost încheiate în total 50 de contracte, 28 pentru categoria alți cetățeni și 22 de contracte pentru categoria cetățenilor vulnerabili din punct de vedere social. Ministerul Minelor și Energiei a finanțat programul de eficiență energetică în comuna Plandiște cu suma de 9.101.000, în timp ce comuna Plandiște a alocat pentru acest proiect 3.600.000 dinari, 2 milioane prevăzute din buget și încă 1.600.000 dinari suplimentar. Cu această ocazie, adresându-se beneficiarilor programului, primarul comunei Plandiște, Iova Repaț, a declarat că aceste contracte reprezintă un pas sigur către realizarea măsurilor care vor îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor comunei Plandiște și că eficiența energetică nu mai este doar un subiect de discuție, ci devine astăzi o realitate în casele cetățenilor acestei comune. Prin acest program facilităm reducerea costurilor cu energia, un confort locativ sporit, dar și o atitudine mai responsabilă față de mediul înconjurător, a mai adăugat primarul comunei Iova Repaț. În comuna Plandiște, apelul public pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică se desfășoară de 5 ani consecutiv, începând din anul 2021, iar de atunci și până în prezent au fost semnate în total 126 de contracte. În cadrul ultimului apel public, toți cetățenii interesați au putut beneficia de fonduri nerambursabile pentru măsuri precum înlocuirea tâmplăriei, montarea izolației termice, înlocuirea sistemelor de încălzire, instalarea pompelor de căldură, a colectoarelor solare și a panourilor solare, precum și pentru elaborarea documentației tehnice necesare. Cuantumul fondurilor aprobate a depins de pachetul de măsuri pentru care au optat cetățenii. Acestea ajungând până la 65% din valoarea totală a investiției, în timp ce pentru categoria locuitorilor defavorizați social, subvențiile au fost prevăzute în cuantumul de până la 90%, ceea ce reprezintă o noutate a apelului public. În continuare, ascultăm declarațiile Bojanei Cialici și Radomir Marianovic, cetățenilor care au semnat contracte cu primăria Plandiște.
1: Sam iz Plandišta, ja bi se pre svega zahvalila Ministarstvu energetike i našoj lokalnoj samoupravi što su omogućili meni i našim građanima ovu pomoć. Ja sam se odlučila za prozore pošto su dotrajali i nisu više baš nešto u funkciji.
2: Zamenit ćeš kompletu stolariju?
1: Naravno, i to, ja sam penzioner. Da nije bilo ove pomoći, ja to sigurno ne bi mogla da uradim, tako da se zahvaljujemo sveg srca i nadam se da će to sve biti u redu i da će u sljedeće zime im trošiti malo manje plina i energije za grejanje. I hvala od srca svima.
3: Ja sam Radomir Marjanović iz mesta Miletića, opština Plandišta. Konkurisao sam za ovaj državni projekat za uvođenje grejanja. I mogu da kažem u ime svih ovih građana koji konkurišaju već 5 godina da je to jedan od velikih projekata za ovaj narod, pogotovo što je država obezbedila preko opština i za grejanje i za stolariju, prozore i vrata. Samo pogledajte ovu strukturu ljudi i zamislimo kada bi mi recimo sad za 5 ili 10 godina morali da sepamo drva, da ložimo i da ulačimo pepeo, da iznesemo, to bi bila katastrofa za nas starija, kamoli za mlađe. I kada bi to ložili i radili, ako ne bi imali

0: адекватно саларију, прозора и врата, од 20 до 40% би отишло енергије у неповрат. Тако да се още едно захвалјем држави Србији, локалној самоуправи, што е урадила овај пројекат ве се у 6-у годину и надам се да се тога бити још више, да се људи спасе од губитка енергије, или ова времена која сада долазе, није ни лако енергију сакупнати, плаћати, а кама ли је бацати у залот.
1: În continuare vorbim despre succesul elevilor școlii elementare Dosite Obradović din Plandiște. Și anume, elevii școlii elementare Dosite Obradović din Plandiște au obținut un succes remarcabil și o prestație de excepție la recentul concurs Republican de Cultură Muzicală Tricolița desfășurat la școala Pavle Savici din Belgrad. În competiția prestigioasă a celor mai bune ansambluri corale, corul școlii Dosite Obradović din Plandiște a câștigat locul întâi și placheta de aur la etapa republicană. Această distincție prestigioasă este cu atât mai semnificativă cu cât corul din Plandiște a fost singur cor din districtul Banatului de Sud care s-a calificat la faza republicană a concursului. După câțiva ani de muncă, spectacole, sărbări, vizite și festival a sosit și acest premiu, bine meritat pentru corul școlii. La concursul republican, aceștia au ocupat primul loc cu un punctaj de 97 de puncte la categoria coruri. Corul școlii Dosite Obradović s-a prezentat cu două cântece, cântecul popular din zona Kosovo și Metohia, interpretat la două voci a capela și un cântec popular macedonian, tot la două voci, cu acompaniament la pian și la tarabucan. Pe lângă succesul corului, prestații excelente au avut și elevele Helena Ghilezan și Lipta Gvania, care au câștigat locul întâi la categoria duet pentru muzică veche de oraș, Starogradska muzica. Ele au obținut 97 de puncte și au ocupat prima poziție. Grupul vocal al școlii a obținut locul al doilea cu 90 de puncte, interpretând două piese. A capela. Primăria Comunei Plandiște transmite felicitări mentorei, profesoara Ivana Gradișar, pentru prestația excelentă și pentru rezultatele deosebite obținute la concursul Republican de Coruri și la interpretările solistice ale tinerilor concurenți. După prestațiile excelente și premiile prestigioase de la edițiile anterioare, distincțiile de anul acesta sunt doar o confirmare a muncii și a efortului depus atât de elevi cât și de mentori și profesori, s-a mai spus în felicitarea primăriei. Cu această ocazie și noi folosim ocazia și transmitem sincere felicitări pentru succesele obținute. Karatiștii din Plandiște săptămâna trecută au câștigat noi medalii. Clubul de karate Agrobanat din Plandiște a participat weekendul trecut la campionatul Serbiei pentru copii, pioneri și speranțe, desfășurat la Mladenovac. Sala din Mladenovac a reunit cei mai buni sportivi din Serbia, având în vedere că pe parcursul celor două zile au concurat peste 1200 de sportivi din 130 de cluburi. Clubul de karate Agrobanat a obținut și de această dată un rezultat excelent, câștigând trei medalii, una de aur, una de argint și una de bronz. Medalia de aur a fost câștigată de Branko Mladenovski la categoria speranțe masculine anul nașterii 2014, clasa A. Medalia de argint a câștigat-o Halas Mihal la categoria pionerii anul nașterii 2015, clasa B, iar medalia de bronz i-a revenit lui Ciurcici Dușan la categoria speranțe masculine anul

0: Аштери, Дом и Патур Спрезече, класа Б. Кампионатул Србијеј јесте чамај престиджоаса компетиције, унде партичипа чеј мај бунј спортив каре ау трекут де калификарили регионале ше ау реушит се ш асигуре локул ла турнеул национал. Фаптул као партичипат песте 1200 де конкуренци демонстриаза клар ка нивелул де компетиције ин фиекаре категорије а фост екстрем де ридикат. A participa la o astfel de manifestare sportivă și a câștiga o medalie a fost o sarcină cu adevărat dificilă. Cu toate acestea, karatiștii au reușit să obțină rezultate remarcabile. După încheierea acestei competiții, continuă pregătirile intense, atât la nivel de club, cât și la nivel de lot național pentru viitoarele competiții interne și internaționale care vor avea loc în perioada următoare, a spus cu această ocazie antrenorul clubului Zoran Majkić. Stimați ascultători, ați ascultat Cronica Comunei Plandiște. Vă mulțumim că și în această seară ați fost alături de noi. Toate cele bune din Plandiște vă spune Rodica Gruiescu.
1: Stimați ascultători, la emisiunea din seara aceasta și-au dat contribuția Ferenc Coso, Brândușa Juică și Rodica Gruiescu.
2: Stimați ascultători, ați audiat emisiunea Cronica Comunelor Alibunar și Plandiște. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Cu bine!

Bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Octavian Suciu și urmăriți emisiunea Banatic Sud-Vest. Știri de pe raza municipiului Pancova și a zonei adiacente. Pentru început, vă prezentăm principalele titluri pe scurt ale ediției. Competiția comunală de creație muzical-folclorică a copiilor și adulților la Pancova. Calendarul înscrierilor pentru anul 2026 la Școala de Muzică Iovan Bandur din Pancova. Festivalul de folclor și muzică românească din Voievodina va avea loc în luna august la Glogoni. Trecerea în revistă de rang comunal a corurilor, orchestrelor și ansamblurilor folclorice la Covăcița. A apărut recent încă o ediție a revistei Foaia Bobocilor, periodic al românilor din satul nou. Casa de presă și editură Libertatea din Pancova a anunțat două concursuri literare cu prilejul marcării zilei sale 27 mai. Localitatea Uzdin l-a sărbătorit pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe cu o liturghie arhierească. Tabăra de cercetași va fi organizată din nou la Covăcița. Acestea sunt câteva subiecte ale emisiunii noastre de astăzi, iar în continuare urmează un medalion muzical, Ana Pop Corondan, cu cele mai frumoase cântece populare românești, care sperăm să vă placă.

Iar acum, stimați ascultători, redăm știrile pe larg. Ediția de anul acesta a competiției comunale de creație muzical-folclorică a copiilor și adulților a avut loc recent la Centrul Cultural din Pancova. Pe scena sălii de spectacole au urcat ansamblu folclorice și interpreți de toate vârstele din Omolița, Pancova, Cacarevo, Voilovița și Satul Nou. Membrii Casei de Cultură 3 octombrie din Satul Nou s-au prezentat cu două grupuri de dansatori instruiți de Maria Vukoslavcević, coregraf și coordonator artistic, acompaniați de orchestra de muzică populară condusă de profesor Janiel Sublea. Elevii claselor inferioare au prezentat dansuri din regiunea Trstenic, iar elevii claselor superioare dansuri din Leskovac. Manifestarea a fost organizată de Comunitatea Cultural-Instructivă Pancova, iar pe 17 mai vor avea loc competițiile regionale ale adulților. Școala de muzică Iovan Bandur din Pancova, inclusiv departamentele la Satul Nou, Doloave, Cacarevo, Omolița și Starciova, a publicat calendarul înscrierilor online pentru anul școlar 2026, oferind minorilor pasionați de muzică posibilitatea de a se înscrie în clasa 1 a școlii inferioare de muzică. Pe data de 5 mai a fost publicat orarul examenelor de admitere despre ora exactă și locul desfășurării probei. Examenul de admitere este programat pentru 7 mai și constă într-o probă de evaluare a aptitudinilor muzicale ale candidaților înscriși. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 18 mai, moment în care elevii și părinților vor putea consulta listele cu candidații admiși. Înscrierea oficială a elevilor în anul întâi va avea loc în zilele de 19 și 20 mai. La Secretariatul Școlii de Muzică Iovan Bandur din Pancova. Consiliul administrativ al Festivalului de Folclor și Muzică Română

La Centrul Cultural 3 octombrie din Covățița a fost prilejuită trecerea în revistă de rang comunal a corurilor, orchestrelor și ansamblurilor folclorice de pe raza acestei autoguvernări locale multietnice, prezentând bogăția valorilor culturale ale sârbilor, slovacilor, maghiarilor și românilor și diversitatea muzicală și a portului tradițional. Aproximativ 500 de participanți din întreaga comună au urcat pe scenă oferind publicului un program amplu și diversificat, desfășurat pe parcursul a peste 3 ore în sala arhiplină pe toată durata manifestării. Printre participanți s-a remarcat Căminul Cultural Doina din Uzin, cu un program artistic susținut de grupul de fete care a prezentat o suită de dansuri tradiționale din Banat, alături de orchestra a menționat Irina Daniela Radu, actualul director al Căminul Cultural din Uzin. La eveniment au luat parte și elevii de la Școala Generală Sfântul Gheorghe din Uzin, care au evoluat cu o suită de melodii corale, cu dansuri populare românești și un montaj folcloric. Revista Foaia Bobocilor, periodic al românilor din satul nou, editată de Societatea Culturală Artistică Dr. Radu Flora, ajunse la numărul 33 de apariție, continuă să fie o veritabilă oglindă a vieții culturale românești din această parte a Banatului. Acest ultimul număr din luna aprilie 2026 este structurat pe 24 de pagini cu un conținut bogat și divers, cuprinzând evenimente din anul precedent 2025 și începutul anului curent. Prin temele abordate și prin modul echilibrat de prezentare, Foaia Bobocilor devine o cronică autentică a vieții românești din localitatea fruntașă Satul Nou. Ediția se încheie cu un fotoalbum sugestiv, reunind imaginile de la principalele evenimente prezentate și oferind o perspectivă vizuală asupra unei comunități vii, active și profund atașate valorilor sale esențiale. Revista este disponibilă și în format digital pe portalul foaia.rs în secțiunea Foaia Bobocilor. Casa de presă și editură Libertatea, cu prilejul marcării zilei sale 27 mai, anunță deschiderea a două concursuri literare distincte. Primul este concursul pentru publicarea în volum, la care sunt invitați autori de poezie și proză cu lucrări originale în vederea publicării în volum, colectiv sau individual. Al doilea concurs este unul de reportaj de călătorie, la care sunt invitați autori de reportaj de călătorie redactat în stil jurnalistic, bazat pe experiențe reale, observații și descrierea locurilor vizitate. Textele pentru ambele concursuri pot fi trimise până la data de 15 mai la adresa de email secretar@
www.libertatea.rs. Lucrările selectate vor fi publicate în funcție de calitate și relevanța editorială.

Уздинул ла сърбаторит пе Свântул Георге, ал кърой нуме есте портат атът де бисерика, кът си де школа дин сат. Тотодата сърбатоарea маркează și ziua satului. Храмul бисерики Свântул Маре Мученик Георге s-a desfășurat prin prezența preasfințitului părinte Ieronim al Dacei Felix din Serbia și a preasfințitului părinte Visarion, episcopul Tulcii din România. Sfânta liturghie a fost oficiată de cei doi episcopi împreună cu un sobor de 8 preoți și 2 diaconi din Voivodina și din România, iar răspunsul liturgice au fost date de corul feminin al bisericii condus de profesor Daniel Cheț. Nașii bisericii au fost și în acest an membri familiei Miclea, apoi o parte dintre preoți și cei doi episcopi s-au deplasat la școala Sfântul Gheorghe, unde după oficierea slujbei s-a săvârșit tăierea colacului împreună cu nașii Stela Neda Bulic și soțul acesteia. Evenimentul s-a încheiat cu o masă comună organizată la casa parohială. După mai bine de 3 decenii, cercetașii Ianoșic din Covăcița se vor aduna din nou la o tabără mare desfășurată la ei acasă. Tabăra de cercetași și competiția pe urmele pictorilor naivi va avea loc în perioada 15-17 mai la locul clubului de pescuit. Competiția va fi organizată pe 3 categorii. Cercetași junior până la 15 ani, seniori până la 19 ani.

10 ani și cei în afara categoriei până la 31 de ani. Echipele sunt formate de 4 până la 5 membri. Programul începe vineri, odată cu sosirea echipelor, în timp ce sâmbăta este rezervată pentru principala parte a activităților, ceremonia de deschidere, traseul cercetașilor, atelierele și socializarea de seară. Închiderea taberei și plecarea participanților sunt planificate duminică. Anunțurile pentru participare se fac până pe 10 mai anul curent.

Emisiunea noastră de astăzi, Banatic Sud-Vest, a luat sfârșit. La realizarea ei au contribuit Dejan Valek, maestru de sunet, și Octavian Suciu, redactor. Toate bune până la ediția viitoare!

0: Stimați ascultători, aici se încheie programul de astăzi, fiți alături de noi și mâine de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție!
1: Instituția publică mediatică, Radio-Televiziunea Voivodinei, programul 3 Radio, pe frecvențele 89,6, 92, 100 și 107,1 MHz. Redacția programului în limba română. Numărul de registru al casei PA000187, adresa Kamenički put 45, Petrovaradin. Adresa electronică rumunska.vesti@rtv.rs. Pagina web www.rtv.rs. Redactor responsabil al redacției programului în limba română, Mariana Olar. Redactor șef și responsabil ad interim al programului 3 Radio, Voin Popovici. Regulator de competență, organ regulator pentru mediile electronice, Belgrad, Piața Nicola Pașici, numărul 5.

bez teba nechcem žiť. Tak príď ma zachrániť.